leikeissä saa meidät miettimään, minne sielun suuruus häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan, pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden, oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voittaa?

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Näin soi Samu Hooper, kun kello on torstai-aamussa 3 minuuttia yli 6:00. Oikein hyvää huomenta. Niin sitä on taas uusi päivä startattu ja jotenkin väsyttää kovin kovasti. Johtuu ehkä siitä, että oli ihan pakko katsoa eilen illalla noita yleisurheilun EM-kisoja, kun tiesi, että siellä naisten moukarin mestaruudesta taistellaan ja suomalaisiakin oli mukana 2 kappaletta. Ja kyllä kannatti valvoa. Suomen Silja Kosonen voitti moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden ja se oli kyllä upea hetki. Mutta nyt sitten, kun tosiaan kello on soinut 4.20, ylös on revitty itsensä 4.30, niin kyllä tässä voi sanoa, että hieman ramasee, mutta eiköhän tämä päivä tästä liikkeelle lähde. Mutta sun uutta aamua sun kanssa viettää aina tuonne 11 asti Lämsän Kaisu ja iltapäivässä sitten Pasi Vainionperä. Olli Helenius, sytytä mut ja sen perään ihan pian Eppu Normaalia. Voi kuinka me sulla kaivataan.

Näin musiikkia Charlesilta ja Ediltä. Tosiaan eilen illalla Yleisurheilun saralta saatiin upeita uutisia. Silja Kosonen on moukarinheiton Euroopan mestari. Samalla hän teki kyllä aikamoista yleisurheiluhistoriaa näin suomalaisittain, sillä Suomi ei ole ennen tätä saavuttanut yhtäkään aikuisten arvokisamitalia naisten moukarinheitossa, mutta nyt on. Toki Kosonen on ollut aiemmin aika lähellä. Hän sijoittui neljänneksi niin tuolla Rooman EM-kisoissa kuin myöskin Tokion MM-kisoissa, mutta nyt sitten toi mitaliputki aukesi, voiko sanoa ihan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja Kosonen liittyy samalla myöskin erittäin harvalukuisten suomalaisurheilijoiden joukkoon. Hän on vasta kuudes suomalainen, joka on voittanut yleisurheilun Euroopan mestaruuden. Ennen häntä suomalaisnaisista Euroopan mestaruuden yleisurheilussa on voittanut Riitta Salin 400 metrillä, Nina Holmel 3000 metrillä, Päivi Alafrantti keihänheitossa, Sari Essa ja 10 kilometrin kävelyssä ja Vilma Heltelä sitten seiväs hypyssä. Mutta tosiaan upea ilta oli eilen ja saas nähdä. Kantaako tämä niin pitkälle, että voidaan puhua vuoden suomalaisurheilijasta sitten, kun tuo kaala järjestetään, eikö se ole tammikuun puolella sitten jälleen kerran. Mutta niin tai näin, jatketaan me torstai-aamua eteenpäin. Kohta musiikkia Annika Eklundilta, Vaarin vanha saapi, sitä ennen uutta musiikkia Sikiltä. Olen onnellinen.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Annika Eklundin jälkeen musiikkia sinä Milolta. Varmasti moni suomalainen ja osa varmasti Suurradionkin kuuntelijoista on eilen ihastellut tuota auringon pimennystä. Suomessahan koettiin eilen illalla osittainen auringon pimennys ja kuu alkoi lipua auringon eteen Oulussa hieman ennen ilta 8 ja Helsingissä se oli sitten 8 tarkalleen illalla. Ja pimennys oli tosiaan osittainen, sillä kuu peitti auringon Oulussa 84% ja Helsingissä 83% ja kuu vetäytyy sitten auringon edestä Helsingissä 21.22 ja Oulussa 21.36. Ja itse en kyllä tuota upeata näkymää kyllä nähnyt, en edes mennyt katsomaan, koska ei ollut mitään sellaisia laseja, joilla sitä olisi voinut katsoa. Sen verran hyvin on tullut luettua näitä ohjeistuksia, että sitä auringon pimennystä ei pidä mennä paljalla silmillä katsomaan. Ja toisaalta sitten kyllä huomasin siinä, kun kuitenkin kävin ilta 9 aikaa pihalla vähän kastelemassa vielä tomaatteja ja muita puutarhaistutuksia, että eipä se aurinko pimennys olisi meille näkynyt, sen verran alas oli jo laskeutunut, että olisi pitänyt etsiä joku parempi paikka, mistä olisi sitten nähnyt. Mutta kun sosiaalisessa mediassa huomasin, että aika moni oli harmitellut sitä, että kun ei ole sitten tosiaan näitä varsinaisia laseja, joilla voisi katsoa, mutta osa oli sitten huomanneet, että kotoa löytyy autotallista hitsauslasit ja kuulemma niiden läpi oli ihan turvallista seurata tätä osittaista auringon pimennystä. Juha Tapio, Sydän, jota rakastan, sitä ennen vielä Irviniä ja Rentu Ruusu.

0: Trippien matkustaja. Torstai aamu on ihan kohta musiikkia Kristiltä sekä Sanilta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
8: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kristiin ja Iron Horse soi tässä torstai aamussa, kun kello on 7 minuuttia vaille 7:00. Ja ensimmäiset uutiset tälle aamulle Suradion aallolle saadaan tasalyömällä ja myöskin toki säätietoja tälle päivälle. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Stikiltä viheltelen.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Imi.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen järven sivulla paloi eilen asumaton omakotitalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen järven sivun tielle noin kello 5 iltapäivällä, jolloin talo oli jo täyden palon vaiheessa. Rakennus tuhoutui palossa täysin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven kaupungin ensi vuoden valtionosuudet ovat tuoreen ennakkolaskelman mukaan jäämässä noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua pienemmiksi. Kaupungin hallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan valtionosuuksien muutoksen vaikutuksia kaupungin talousarvioon. Muutos johtuu valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa olleesta teknisestä virheestä. Pienemmät valtionosuudet heikentävät Ylöjärven kaupungin talousnäkymiä vuosina 2027-2029. Kaupungin hallitukselle esitetään aiempaa voimakkaamman talouden tasapainotusohjelman valmistelua. Kehitysvammaisten asukkaiden terveyspalveluja aletaan järjestää Pirkanmaan hyvinvointialueella nykyistä enemmän perusterveydenhuollossa ensi vuoden alusta alkaen. Etenkin lievästi kehitysvammaisia asiakkaita hoidetaan jatkossa sosiaali- ja terveysasemilla. Kehitysvammapoliklinikka Nokian Pitkäniemessä keskittyy vaativaa erityisosaamista tarvitseviin asiakkaisiin. Muutoksen taustalla on uusi vammaispalvelulaki sekä tavoite turvata palvelujen yhdenvertaisuus koko Pirkanmaalla. Hyvinvointialue aloittaa muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut elokuussa. Neuvottelussa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Saastamalan muistolan laavulla on ollut toistuvaa ilkivaltaa. Kaupungin mukaan laavun rakenteita on sotkettu ja rikottu, muun muassa repimällä katon huoparakenteita. Lisäksi alueelle on jätetty roskaa. Kaupunki kertoo, että ilkivalta lisää kunnossapito- ja korjauskuluja ja heikentää retkikohteen viihtyisyyttä. Jos vahingonteot jatkuvat, kaupunki harkitsee laavun siirtämistä toiseen paikkaan. Suomen Silja Kosonen voitti moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden myöhään eilisiltana. Kosonen heitti mestaruustuloksen 76-28 kolmannella kierroksella ja piti kärkipaikkansa kilpailun loppuun asti. Kyseessä on Kososen ensimmäinen aikuisten arvokisamitalli. Mestaruus on historiallinen, sillä Suomi ei ole aiemmin saavuttanut naisten moukarin heitossa aikuisten arvokisamitallia. Kosonen on samalla vasta kuudes suomalaisnainen, joka on voittanut yleisurheilun Euroopan mestaruuden.
0: Sun radion sää.
7: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Aliisa Syrjä ja meitä ei löydä kukaan. Oikein hyvää torstaita, 13. päivä elokuuta on tämä päivä ja vuoden 225. päivä, eli tietää sitä, että tätä vuotta on jäljellä vielä 140 päivää. Ja tänään muuten nimppareita viettää Jesse ja Okko. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Mutta tässä mennään sun uutta aamua. Lämsän Kaisu sun seurannas aina tuonne 11 saakka ja Pasi Vainion perä sitten iltapäivässä. Ja tosiaan tällä viikolla vielä Hoivassilan Kimmo viettelee kesälomaa, mutta ensi viikon maanantaina palataan sitten ihan lopullisesti arkeen, kun Kimmokin palaa töihin ja näihin aamuvuoroihin. Aurinko näyttää Suvantokadulla ja Tampereen keskustassa mukavasti paistavan. Lämpötila on täällä semmoinen 9 astetta, mutta tuli tuohon WhatsAppiin kuvaa tuolta tien päältä. Jos ymmärsin oikein, niin toi kuva oli otettu jostain Virtain suunnalta ja siellä lämpötila oli, auton lämpötila näytti 4 astetta. Se on kyllä tosi kylmä. Hui! Jo itsekin katselin eilen illalla, että lämpötiloja yöksi, että näytti siltä, että 6 astetta olisi ollut siinä kohtaa, kun meikällä. Hui! Jo itsekin katselin eilen illalla, että lämpötiloja yöksi, että näytti siltä, että 6 astetta olisi ollut siinä kohtaa, kun meikäläinen lähtee pussiin köpyttelemään.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Seuraa johtaja ja taikapeilihän se siinä soi. Torstaita mennään ja se muuten tietää tuohon iltapäivään sitten uutta ohjelmaa, nimittäin leffakierrosta, joka toinen torstai, eli näin parittomien viikkojen torstaisin kello 15 tunnilla. Otetaan vähän katsausta, että mitkä leffat ovat Tampereen Finkinon elokuvateattereissa sitten vetäneet katsojia. Nostetaan esille yksi kotimainen ensi-ilta. Ja se on muuten tällä kertaa Laula minulle Arja, eli dokumenttielokuva Arja Saijanmaasta. Ja tietysti kun ollaan leffojen äärellä ja moni varmasti leffaan haluaisi lähteä, niin laitetaan jakoon myöskin leffalippuja. Eli jos sinä haluat kaverin kanssa lähteä elokuvateatteriin katsomaan jotain elokuvaa, mikä se sitten on? Onko se perhe-elokuva, animaatiota, kotimaista draamaa vai kenties sitten jotain vaikka kauhua. Tuntuu, että tänä päivänä löytyy elokuvia laidasta laitaan ympäri vuoden, niin tosiaan lippuja arvotaan aina yhdelle voittajalle 2 kappaletta ja sen jälkeen voi valita, minkä leffan lähtee katsomaan. Ja toki, jos ei Tampereelle pääse katsomaan, niin voi käydä sitten muissakin leffateattereissa. Mutta jotta voi voittaa, täytyy osallistua ja osallistuminen tapahtuu tuttuun tapaan radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Ihan kohta musiikkia Samuli Edelmanilta ja Eeriniltä ja sen jälkeen luvassa Tampereen kielisiä uutisia.
1: Radio Sun.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään. Sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä. Nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti. Alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio. Lähellä sinun untasi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi
11: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
4: Niin, elikkä lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäivä Jesse. Joo, Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Aha. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee ja vekoneja.
4: Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
5: Koshervalssi soi.
2: Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Aha. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkeja ja puhua älyttömyyksiä.
3: Se pikkutakkeja mainoksia kautta.
2: Tyhmä.
3: Helvetti.
4: Kaupunkiporimestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
4: Moritonki. Miksi ne semmoiset?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

Antti Railio ja Halla ja Etelätuuli. Tamperenkieliset uutiset on tälle aamulle kuultu ja niitä kuullaan sitten jälleen tuossa 11 tunnilla, mutta reippaan 10 minuutin kuluttua kuullaan sitten tämän aamun uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä nautitaan vielä hetki musiikkia. Jukka Poikaa, Komiat yhtyettä tekee tässä Maija Vilkkumaata, Hiuksissa hiekkaa.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen järven sivulla paloi eilen asumaton omakotitalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen järven sivun tielle noin kello 5 iltapäivällä, jolloin talo oli jo täyden palon vaiheessa. Rakennus tuhoutui palossa täysin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven kaupungin ensi vuoden valtionosuudet ovat tuoreen ennakkolaskelman mukaan jäämässä noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua pienemmiksi. Kaupungin hallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan valtionosuuksien muutoksen vaikutuksia kaupungin talousarvioon. Muutos johtuu valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa olleesta teknisestä virheestä. Pienemmät valtionosuudet heikentävät Ylöjärven kaupungin talousnäkymiä vuosina 2027-2029. Kaupungin hallitukselle esitetään aiempaa voimakkaamman talouden tasapainotusohjelman valmistelua. Kehitysvammaisten asukkaiden terveyspalveluja aletaan järjestää Pirkanmaan hyvinvointialueella nykyistä enemmän perusterveydenhuollossa ensi vuoden alusta alkaen. Etenkin lievästi kehitysvammaisia asiakkaita hoidetaan jatkossa sosiaali- ja terveysasemilla. Kehitysvammapoliklinikka Nokian Pitkäniemessä keskittyy vaativaa erityisosaamista tarvitseviin asiakkaisiin. Muutoksen taustalla on uusi vammaispalvelulaki sekä tavoite turvata palvelujen yhdenvertaisuus koko Pirkanmaalla. Hyvinvointialue aloittaa muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut elokuussa. Neuvottelussa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Saastamalan muistolan laavulla on ollut toistuvaa ilkivaltaa. Kaupungin mukaan laavun rakenteita on sotkettu ja rikottu, muun muassa repimällä katon huoparakenteita. Lisäksi alueelle on jätetty roskaa. Kaupunki kertoo, että ilkivalta lisää kunnossapito- ja korjauskuluja ja heikentää retkikohteen viihtyisyyttä. Jos vahingonteot jatkuvat, kaupunki harkitsee laavun siirtämistä toiseen paikkaan. Suomen Silja Kosonen voitti moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden myöhään eilisiltana. Kosonen heitti mestaruustuloksen 76-28 kolmannella kierroksella ja piti kärkipaikkansa kilpailun loppuun asti. Kyseessä on Kososen ensimmäinen aikuisten arvokisamitalli. Mestaruus on historiallinen, sillä Suomi ei ole aiemmin saavuttanut naisten moukarin heitossa aikuisten arvokisamitallia. Kosonen on samalla vasta kuudes suomalaisnainen, joka on voittanut yleisurheilun Euroopan mestaruuden.
0: Sun radion sää.
6: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tiina, Kirsi ja Anna mun mennä. Minne oletkaan tänään menossa, niin toivottavasti myös sun radio kuuluu sitten sun mukanas. Onneksi radiota voi tänä päivänä kuunnella oikeastaan mistä vaan. Löytyy kännykät ja nettiradiot ja autotkin onneksi yhä edelleen soittavat radiokanavia jopa uusissakin autoissa. Ja kyllähän se perinteinen FM-radio on myöskin erittäin toimiva vekotin. Mutta tässä nyt mennään sun uutta aamua ja Lämsän kaasu täällä toivottelee mukavaa torstaita. Tästä päivästä on tulossa mukavan lämpöinen ja tuulikaan ei tuiverella niin kuin tuossa alkuviikosta. Itse asiassa eilen kävin sitten alkuillasta vähän pienellä kävelyllä ja huomasin, että silloin kun ei tuiverella niin kuin tuossa alkuviikosta. Niin oli tosi lämmin.

Radio Sun.

0: Katri Ylanderin hautaan asti. Voipi sanoa, että aika hyvä sato kesä on tämä kesä ollut. Viinimarjoja, ainakin punaisia viinimarjoja on riittänyt ihan älyttömät määrät. Vadelmia on tullut tänä kesänä paljon. Mustikkakesä on ollut hyvä. Ymmärtääkseni myöskin puolukkakesästä on tulossa hyvä. Puolukkakesä, puolukkasyksy, kumminpäin se nyt sitten sanotaan. Ja lisäksi myöskin omenoita tuntuu taas tänä kesänä riittävän monien kotipihoilla. Ja myöskin noi mehua tekevät paikalliset toimijat sitten, minne voi viedä ison kasan omenoita, jotta saa puristettua mehua, niin nämäkin ovat sitten aukaisseet sitten ovensa jo tälle loppukesälle. Mutta myöskin Lempäälästä kuuluu, että sinne Moisiolammen tielle on saapunut omenalava. Siellä Moisiolammen tien päässä sijaitsee kunnan alue, johon voi viedä pieniä määriä risuja, oksia ja haravointijätettä. Ja vastaanottoalueelle on tuotu myöskin lava omenoita varten. Jos sinne omenoita vie, niin ne tulee kaataa lavalle irtotavarana ilman säkkejä, laatikoita tai mitään muutakaan pakkauksia. Ja muovijätettä ei myöskään saa lavalle pienissäkään määrin laittaa. Mutta tällainen tieto, että jos sattuupi olemaan omenia, eritoten vaikkapa niitä muumio-omenoita, joita ihan perus biojätteeseen pidä laittaa, niin Lempäälässä ratkaisu löytyy sitten tuolta Moisiolammentien päästä. Ihan kohta musiikkia Portion Boysilta sekä Komioilta Koko Suomi tanssii.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
1: Sun suosikki top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Leavings ja kesäreissu. Omalle kesäreissulleen Ylöjärven Mutalastakin on sitten lähtenyt lehmä tuossa viime viikon loppupuolella. Aika lailla viikko sitten muun muassa silloin Ylöjärven uutiset on uutisoinut Mutalassa karanneesta lehmästä. Tuolta Ylisen kartanon lehmä lähti kuulemma omille teilleen, kun sitä yritettiin saada nousemaan trailerin kyytiin. Ja Ylisen kartano on myös eilen tuolla omassa somekanavissaan siitä tiedottanut, että lehmää yhä edelleen etsitään. Sitä on nähty Vahaluhdan tiellä sekä Sorvajärven tiellä, mutta vaikka siinä lähellä on ollut kavereita eli lehmiä muitakin, niin ei ole jostain syystä tämä lehmä halunnut sitten kavereiden joukkoon mennä. Ja nyt tietysti havaintoja toivotaan tästä lehmästä, jos tuolla Mutalan ja Ylisenkin suunnalla yhtään liikkuu, että lehmä saataisiin paikannettua ja saataisiin kyseinen kaveri kotiin. Ihan jo senkin takia, että se on kuulemma 3 viikon päästä poikimassa, eli nyt sitten jäädään jännittämään, että mihin se toimitus osuu, että osuuko kotiin vaiko ei. Mutta toki tässä nyt vielä, kun kesä on jäljellä, niin Ylisen kartanoltakin Suvi Rajala toteaa, että kyllä ruokaa tälle kaverille riittää, eli sitä on kaikki paikat täynnä, eli sen osalta eläin kyllä pärjää pitkään, mutta kotiin olisi hyvä tämäkin kaveri saada. Jatketaan musiikilla, pistetään polkupyörälaulu soimaan ja ekotrippi asialle.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juva Lato ja Jussi Raittinen, vanha rockistara ja ennen sitä suurlähettiläät ja maailman laidalla. Kello on 9 minuuttia vaille aamu 9, hetken kuluttua tasalyömällä sitten tuoreita uutisia. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka säteilyturvakeskus pyytää Lempäälässä yli 500 työpaikalta selvitystä työtilojen radon tilanteesta. Ja tämä johtuu siitä, että säteilyturvakeskuksen mukaan heidän arvionsa on, että Lempäälässä noin joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty radon mittaus on ylittänyt suositellun viitearvon. Mutta tästä ja muistaista lisää hetken kuluttua. Ennen uutisia tässä on musiikkia vielä Pate Mustajärveltä. Tämä on Jukeboxin luona.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Peruskoulujen määrä on vähentynyt Suomessa nopeasti samalla, kun koulujen koko on kasvanut. Kuntaliiton mukaan kunnallisia peruskouluja on nyt 471 vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Yhtenäiskoulujen määrä on puolestaan kasvanut yli 100. Taustalla ovat erityisesti pienenevät ikäluokat ja kuntien tekemät muutokset kouluverkkoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Pirkanmaalla on 12 alle 50 oppilaan koulua ja 7 yli 1000 oppilaan koulua. Säteilyturvakeskus pyytää Lempäälässä yli 500 työpaikalta selvitystä työtilojen radon tilanteesta. Säteilyturvakeskus lähettää elokuun aikana kirjeen yhteensä 513 lempääläiselle työpaikalle. Työnantajia pyydetään toimittamaan radon mittausten tulokset tai perustelemaan, miksi mittauksia ei tarvita. Taustalla on Säteilyturvakeskuksen arvio, jonka mukaan Lempäälässä noin joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty radon mittaus on ylittänyt suositellun viitearvon. Air Balticin talousvaikeudet eivät toistaiseksi vaikuta Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksiin, uutisoi Pirkkalainen. Yhtiö on kertonut supistavansa laivastoaan ja hakevansa uutta rahoitusta. Pirkkalasta lennetään tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti Riikaan ja Malakaan myös syksyn aikana. Business Tampereen mukaan myös talvikauden lentomäärät voivat säilyä ennallaan. Pirkkalassa lisäksi neuvotellaan uusista lomalennoista ensi vuodelle. Suomalaiset kaipaavat asuntorakentamiselta nykyistä enemmän kohtuuhintaisia ja toimivia koteja, selviää S-Pankin kyselytutkimuksesta. Tätä pitää tärkeänä 68% vastaajista. Yli kolmannes kokee, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Pirkanmaalla tätä mieltä on noin 40% vastaajista. Puolet pirkanmaalaisista kaipaa uusiin asuntoihin nykyistä toimivimpia pohjaratkaisuja. Koko maassa noin joka kuudes suomalainen haaveilee nykyistä suuremmasta kodista.
0: Sun radion sää.
4: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Karavanari, karavanari. Joo.
1: Joo, näin Samuel Edelman ja karavanari. Kyllä tässä kesä on jäljellä, joten varmasti vielä karavanaritkin tien päällä ovat. Itse en varsinaisesti karavanari ole ollut, mutta tänä kesänä on ollut aika paljonkin leirintäalueella yöpymässä. Ja itse asiassa vähän, kun tuossa lauletaan, että karavanari on kaikkien kaveri, niin apua kyllä aina saa, jos on jotain hätänä. Mutta sitten leirintäalueella huomasin, että kyllä kaikki pysyy hyvin tarkasti siinä omassa paikallaan, mikä on vuokrattu. Eli ei sieltä ainakaan meikäläisten suunteen kukaan alkanut tämmöistä tuttavuutta tekemään, vaikka ei kyllä itsekään, että pidettiin sitten suut supussa, että ei menty häiriköimään toisia. Mutta tässä nyt mennään vielä kesätorstaita. Elokuun 13. päivä on tämä päivä ja lämpötila tänään iltapäivän puolella lähemmäs 20 astetta monin paikoin Pirkanmaalle. Tänään muuten vietetään Ylöjärvellä pisarafestareita. Tuolla Esperi koti Kastaniassa, eli Pisaratie 4 on tarkka osoite. Siellä on 6. kertaa kehitysvammaisten asumisyksikössä sitten iloinen hyvän mielen tapahtuma, joka on kaikille suunnattu päihteetön ja esteetön tapahtuma, joka starttaa sitten kello 12 ja juhlat jatkuvat kello 17 asti. Mitä kaikkea on ja esteetön tapahtuma, joka starttaa sitten kello 12 ja juhlat jatkuvat kello 17 asti. Mitä kaikkea pisaravestarit tänä vuonna sitten

0: pääesiintyjät ja ohi kiitävää. Tässä mennään torstaita 13. elokuuta ja Ilta-Sanomat tietää kertoa, että tänään muuten vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Ja tutkimusten mukaan noin 10-12% maailman ihmisistä on vasenkätisiä. Ja tämän päivän tarkoituksena on tietysti lisätä tietämystä vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksen aiheista jokapäiväisessä elämässä. Ja kuten varmasti moni meistä tietää, vaikka onkin oikeakätinen, niin monet tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti juuri meille oikeakätiselle, mikä sitten voi hankaloittaa niiden käyttämistä vasenkätisinä. Me naiset on tuossa pari vuotta sitten listannut esimerkkinä asioita, jotka usein ärsyttävät vasenkätisiä ja kuulemma esimerkiksi lyijy- tai mustekynällä kirjoittaessa vasenkätisen käsi sotkeutuu helposti kirjoituksesta ja myös esimerkiksi tölkin avaajat ja saksethan on yleensä suunniteltu oikealla kädellä käytettäviksi. Ja tämä oli hauska yllätys. Tämä nyt hauska, mutta jotenkin yllättävää, että kuulemma suomalaisille vasenkätisille myös muumimukkien käyttäminen voi olla ärsyttävää. Nimittäin nämä monet muumimukit on suunniteltu niin, että vasemmalla kädellä pidettäessä mukin kahvan vieressä näkyy pyllistelevä muumi. Mutta tosiaan tänään voi sanoa, että on juhlapäivä. Kyllä noin 10. suomalaisen osalta, eli vasenkätisiä juhlistetaan tänään. Ihan kohta musiikkia Einiltä, sitä ennen vielä Ilta ja Ei kukaan muu.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: VVX, VVX, VVX, VVX.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
8: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Eini ja mun vuosi. Tuossa puolilta päivin Ylöjärvellä starttaa tämänvuotinen Pisara-festari. Millainen festari on luvassa tällä kertaa, niin siitä otti selvää Pasi Vainion perä.
1: Ylöjärvellä sijaitsevassa Esperi-koti Kastaniassa järjestetään jälleen torstaina perinteikkäät Pisara-festarit. Tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut yksikön asukkaiden ja heidän omaisten tapahtumasta kaikille avoimeksi tapahtumaksi. Yksikön päällikkö Sari Tilvis-Korhonen, mistä on alun perin lähtenyt ajatus Pisara-festarien järjestämiseen?
2: Taisi olla vuonna 18 vai 19, kun oli yhden meidän asukkaan äiti esitti, voin sanoa ihan nimenkin, koska hän on antanut siihen luvan, niin Kaija Pohjola, tangokuningatar Kaija Pohjola heitti semmoisen ajatuksen, että järjestetään omat pienet festarit asukkaille ja loppukesästä. Ja siinä Kaija esiintyi silloin, ja mä en muista, että oliko se heti se syksy, kun oli myös Mikko Alatalo mukana. Ja siitä se on lähtenyt sitten, joka syksy ollut festarit ja lähtenyt kasvaa, ja nyt se on jo aika iso tapahtuma.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista, että tämmöisestä niin sanotusti oman porukan tapahtumasta se on kasvanut ihan tämmöiseksi niin kuin kaikille avoimeksi tapahtumaksi, jossa on ihan, voin sanoa, että kovia esiintyjä tänäkin vuonna.
2: Kyllä, joo. Se varmaan lähti kasvaan ihan semmoisesta, että toisista yksiköistä alettiin kyseleen, että onko ne festarit semmoiset, mihin mekin voitaisiin tulla. Ja toki sitten alettiin lähettelemään kutsuja ja aina infoa, että koska meillä festarit olisi. Ja tietysti tässä, kun pihapiiri, meillä on iso pihapiiri, joka mahdollistaa tämmöisen tapahtuman ja jopa vähän sen kasvamisenkin, niin naapurit alkoi tulla osallistumaan mukaan. Kuuli musiikin ja näki esiintyjät, niin pysähteli siihen mukaan osallistuun. Niin pikkuhiljaa se on lähtenyt leviään.
1: Niin, niinhän sitä sanotaan, että kyllä se hyvä mieli vaan tarttuu.
2: Kyllä, juuri näin. Joo. Alueella on paljon muutakin sitten kuin musiikkia. Eli täällä on kaikenlaista, on bingoa, arpajaisia. Tänä vuonna tulee Villa Alpakasta, kello 13-15 tulee myös laamoja ja pupuja ihasteltavaksi, että koko perheelle löytyy ihasteltavaa ja katseltavaa.
1: Niin, piti just kysyäkin, että mitäs kaikkea tänä vuonna on luvassa, että kovia esiintyjä ja sitten niin kuin sanoit, että on vähän muutakin siinä tarjolla kuin elävää musiikkia.
2: Kyllä, joo. Esiintyjäkaartihan on tänä vuonna aika mittava, mahtava. Pauli Hanhiniemi aloittaa tapahtuman kello 13, jonka jälkeen esiintyy Duo Tornado. Seuraavana on Kostello Hautamäen vuoro, joka on noin kello 15. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, esiintyy Sitä paitsi. Eli esiintyjät vaihtuu aina noin tunnin välein. Tasatunnein aloittaa uusi esiintyjä. Ja kello 13 oli tosiaan ensimmäinen. Kostello Hautamäki kello 15.
1: Joo. Ja tosiaan torstaina on tapahtuma ja 12 eteenpäin. Eikö vaan, että sisäpääsymaksu oli 5 €, että ei ole hinnalla pilattu?
2: Ei ole hinnalla pilattu, joo, että sillä mahdollistetaan kaikkien halukkaiden osallistuminen mukaan. Että ei pitäisi olla kynnyskysymys kyllä, meidän rannekkeen hinta.
1: Ja tosiaan torstaipäivänä ja paikkana oli teidän niin sanotusti omat tilukset, Esperikoti Kastania tuolla Ylöjärvellä Haaviston alueella Pisaratiellä, eikö vaan?
2: Kyllä vain. Pisaratie 4 on osoite. Ja semmoinen huomio siitä, että meillä ei, pysäköintipaikat on aika rajalliset, eli jos mahdollista, niin kannattaa suosia julkisia kulkuvälineitä. Jonkun verran mahtuu autoja kyllä, mutta jos vaan helposti onnistuu bussilla kulku, niin se olisi suositeltavaa.
1: Miten muuten, pakko sen verran vielä tästä ylipäätään tästä tapahtumasta ottaa kiinni, että kun se on tässä vuosien saatossa tälleen kasvanut, niin onko, millaisella porukalla te tätä nykypäivänä teette? Totta kai omalla väellä enimmäkseen, mutta varmaan vähän apujoukkojakin on siinä.
2: No joo, meillä oma väki on innokas kyllä, valmistelee ja suunnittelee ja toteuttaa, ja tietysti meidän asukkaat osallistuu myös tähän, että tämä on vähän niin kuin semmoinen yhteinen koko vuoden ponnistus, että on siinä paljon tekemistä ja suunniteltavaa, mutta on tosiaan asukkaat pääsee siinä kanssa osallistumaan, että se on heillekin semmoinen iso asia ja mukava asia suunniteltavaksi. Sitten meillä on ihan oman vakituisen oman väen lisäksi on meidän keikkatyöntekijät, jotka ei kuulu vakituiseen porukkaan, niin heitä on jonkun verran. Ja sitten on tämmöisiä nuoria kesätyttöjä ja poikia, jotka on työelämään ollut tutustumassa, niin he on sitten myös tullut osallistumaan tähän pisarapäivään. Ja suuri apu on saatu meidän sponsorilta tai sponsoreilta Pohjola Logistics ja Avanteko Oy, joilta on saatu pyttärikojut, nakkikopit, tuolit, pöydät, esiintymislava. Meillä on semmoinen rekkalava on esiintymislavana. Eli ja heiltä on saatu näin isot sponssaukset, että ilman näitä meillä olisi aika pienimuotoiset festarit. Mm.
1: No niin, mutta tämähän kuulostaa oikein hyvältä. Torstaina siis pisarafestarit, pisaratie 4 Ylöjärvi. Siellä on meininkiä luvassa.
2: Kyllä, tervetuloa kaikki. Ja semmoinen pieni huomio vielä, että käteistä mielellään mukaan, eli meillä ei ole korttimaksumahdollisuutta. Eli käteistä ja mielellään tietysti pikkurahaa.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietokone ja opettelen salaa. Oletko sinä törmännyt tänä kesänä puutiaiseen ja kenties jopa toimittanut sellaisen Turun yliopistoon? Jos olet, niin et ole ainokainen nimittäin. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittavaksi, näin Turun yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan tämä hanke on nyt osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Mutta vielä kaivataan lisää näytteitä myöskin Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti näin loppukesän aikana. Ja tämä punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti, eli jos vielä puutiaisia ja punkkeja vastaan tulee, niin niitä voi vielä tosiaan tulevatkin kuukaudet toimittaa sitten Turun yliopistoon. Ihan kohta luvassa kello 10 uutiset, ennen sitä musiikki vielä Ressu Redfordilta, liian pitkä katse ja tässä Pesta ja valon säteet.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi, Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Peruskoulujen määrä on vähentynyt Suomessa nopeasti samalla, kun koulujen koko on kasvanut. Kuntaliiton mukaan kunnallisia peruskouluja on nyt 471 vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Yhtenäiskoulujen määrä on puolestaan kasvanut yli 100. Taustalla ovat erityisesti pienenevät ikäluokat ja kuntien tekemät muutokset kouluverkkoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Pirkanmaalla on 12 alle 50 oppilaan koulua ja 7 yli 1000 oppilaan koulua. Säteilyturvakeskus pyytää Lempäälässä yli 500 työpaikalta selvitystä työtilojen radon tilanteesta. Säteilyturvakeskus lähettää elokuun aikana kirjeen yhteensä 513 lempääläiselle työpaikalle. Työnantajia pyydetään toimittamaan radon mittausten tulokset tai perustelemaan, miksi mittauksia ei tarvita. Taustalla on Säteilyturvakeskuksen arvio, jonka mukaan Lempäälässä noin joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty radon mittaus on ylittänyt suositellun viitearvon. Air Balticin talousvaikeudet eivät toistaiseksi vaikuta Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksiin, uutisoi Pirkkalainen. Yhtiö on kertonut supistavansa laivastoaan ja hakevansa uutta rahoitusta. Pirkkalasta lennetään tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti Riikaan ja Malakaan myös syksyn aikana. Business Tampereen mukaan myös talvikauden lentomäärät voivat säilyä ennallaan. Pirkkalassa lisäksi neuvotellaan uusista lomalennoista ensi vuodelle. Suomalaiset kaipaavat asuntorakentamiselta nykyistä enemmän kohtuuhintaisia ja toimivia koteja, selviää S-Pankin kyselytutkimuksesta. Tätä pitää tärkeänä 68% vastaajista. Yli kolmannes kokee, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Pirkanmaalla tätä mieltä on noin 40% vastaajista. Puolet pirkanmaalaisista kaipaa uusiin asuntoihin nykyistä toimivimpia pohjaratkaisuja. Koko maassa noin joka kuudes suomalainen haaveilee nykyistä suuremmasta kodista.
0: Sun radion sää.
8: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

lämpimiä rytmiä ja tähän torstai-aamuun, joka myöskin lämpenee koko ajan. Tampereella näyttää nyt olevan 15 astetta lämmintä ja tänne kun Tampereen keskustaan saavuin, niin lämpötila oli siinä 7-8 asteen hujakoilla, mutta kylmempääkin oli. WhatsAppiin tuli aamulla viestiä, että tuolla Virtain suunnalla oli +4 astetta, ei sentään pakkasta, mutta +4 on kyllä todella tuolena vähän. Jopa Vilukissa alkoi heti hytisemään, vaikka täällä sisällä ihan mukavan lämmin onkin. Mutta mukavaa torstaita, kiva, että olet kuulolla. Sun uutta aamua mennään vielä tämä tunti Kaisun johdolla ja iltapäivällä sitten kello 13 Pasi Vainionperä ottaa homman omaan haltuunsa. Ihan kohta Henkka ja Kulkurit, sinä sinussa. Nyt kuitenkin Laura Närhi ja Eerin, siskoni.

0: Katri Ylander ja pari kaunista sanaa. Juhannusaattona Ylöjärvellä tapahtui ilkivallan teko, joka pysäytti junaliikenteen useiksi tunneiksi pääradalla Tampereen ja Seinäjoen välillä. Ja kyseessä oli valokuitukaapelien katkaisu, joka tapahtui Ylöjärvellä pääradan varressa Terätiellä Mäkkylän alueella ihan Ylöjärven kaupungin keskustan tuntumassa. Nyt Yle ja Ylöjärven uutiset tietävät kertoa, että kaapelien katkaisusta on saatu uutta tietoa. Aiemminhan oli tiedossa se, että kaapelien katkaisun tutkinta siirrettiin poliisissa keskusrikospoliisille, sillä teon taustalla olleiden vaikuttimia ei tiedetty ja esimerkiksi hybridivaikuttamisen mahdollisuutta ei voitu pois sulkea. Mutta nyt Yle tietää kertoa, että tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jussi Luodon mukaan poliisilla on epäilty, jota on kuulusteltu. Luodon mukaan epäilty ei ole kuitenkaan myöntänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Ja tutkinnanjohtajan mukaan poliisilla on käsitys juhannusaaton tapahtumien kulusta ja poliisi on tutkinut laajasti muun muassa valvontakameratallenteita tapahtumapaikan ympäriltä. Valtiollisesta vaikuttamisesta ei ole kuulemma tullut tutkinnassa esiin mitään viitteitä ja poliisilla on kyllä käsitys teon motiivista, mutta sitä poliisi ei ole lähtenyt avaamaan tarkemmin. Eli tällaisia tietoja liittyen tuohon Ylöjärven junakaapelien katkontaan. Näin se kesäloma toimii, joillakin yhä edelleen sitä kesälomaa on. Sitä ennen vielä Robbie Williams ja Fiile.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin mutkut.
5: Ei mutku ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Ja Teppo, näin se kesäloma toimii vielä, kun hoivassillan Kimmo näin laulelee. Ainakin Kimmolla vielä loma on, mutta Kimmokin saadaan sitten tänne mikin äärelle sitten jo ensi viikon maanantaina. Mutta tässä mennään torstaita ja tähän torstaihin tamperelainen tietää kertoa, että kauppakeskusomistaja Citycon Oyjin tiedoista selvinnyt on, että siellä on hallitus eilen hyväksynyt 3 kauppakeskuksen mahdollisen myynnin. Ja yksi näistä myytävistä kauppakeskuksista olisi Tampereen Koskikeskus. Muut olisivat sitten Vantaan Myyrmanni ja Lahden Trio. Ja ostajana olisi Noka Finland Retail Properties Oy. Ja kauppakeskusten yhteenlaskettu käypä arvo on noin 422 miljoonaa euroa. Ja kaupan toteuttaminen edellyttää sitten vielä tämän kyseisen yrityksen listautumisannin ja muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Mutta tällaisia tietoja tamperelainen tietää nyt kertoa, että Tampereen Koskikeskus on menossa myyntiin ja uudelle omistajalle. Levi and the Livings ja Kyllikki, sitä ihan pian Juha Tapion jälkeen.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
3: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ultra Bra ja Aare. 10 vaille aamu päivä 11 näyttää kello täällä Suvantokadun studiossa. Tietää sitä, että kohta vielä tuoreita uutisia tasalyömällä ja sitten sun keskipäivän matkaa. Ja kello 13 hypätäänkin sitten iltapäivän puolelle ja Pasi Vainionperä tulee silloin studioon ja luotsaa sitten tätä tämän päivästä iltapäivää aina tuonne 5 saakka, nimittäin Levyhyllyllä ohjelmasarjassa tällä kertaa on ollut meikäläisen vuoro kaivaa sitten kappaleita soittoon. Iltapäivällä kuullaan myöskin sun radion ensimmäinen leffakierros, eli uusi ohjelmasarja, jota kuullaan aina joka toinen torstai. Otetaan selvää, että mitä elokuvia Tampereella juuri nyt katsotaan ja otetaan yksi tuore kotimainen elokuva myöskin tarkempaan tarkasteluun. Ja tällä kertaa se on Laula minulle Arja, dokumenttielokuva Arja Saijonmaasta. Ja Arja Saijonmaa saadaan itse myöskin ääneen tuossa ohjelmassa ja haastatteluun kertomaan tästä elokuvasta ja toki vähän myöskin poikkeuksellisesta urastaan. Ja ei pidä unohtaa myöskään leffalippujen arvontaa, eli Pasi arpoo 2 lippua yhdelle onnekkaalle tänään, joten jos tuossa iltapäivällä 010 alkuisesta numerosta sulle päin soitellaan, niin muistahan vastaa puhelimeen. Mutta nyt musiikkia Charles Blukmanilta näillä kaduilla ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Moi moi!

0: Radio Suomi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
3: Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten droniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa droniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen droniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja termasentorpuutiaiset. Hyalomma-puutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka 3., 8. ja 9. luokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
3: Sun radion sää.
4: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
3: Niin, eli lämpöiset nimipäivä onnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, minimäjessä. Joo,
3: no niin.
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aine vertailuja. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee vegoonia.
3: Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
4: Koshervalssi soi.
2: Siitä. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Aha. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Helvetti. Kaupunkiporimestari Ilmari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy?
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moritonki. Miksi ne semmoista?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
7: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten droniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa droniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen droniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja dermacentor-puutiaiset. Hyalomma-puutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kolmas, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
1: Sun radion sää.
8: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
9: Radio Sun.
10: Let's go, girls.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. kiviliikesairanen.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten droniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa droniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen droniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja dermacentor-puutiaiset. Hyalomma-puutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kolmas, 8. ja 9. luokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
0: Sun radion sää.
5: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin se on, mitä mainionta ja ainakin toistaiseksi aurinkoista torstaipäivä. 13. elokuuta on tänään päivämäärä ja tosiaan Vainionperä Pasi on sun seurannasi tätä iltapäivää viettämässä. Ja totta kai, tässä seuraillaan taas parhaamme mukaan myöskin sitä, että mitä nuo Birminghamin EM-kisat tarjoavat tälle päivälle. Iso suomalaispäivä on tänään. Torstain suomalaisista voidaan nostaa esiin ensimmäisenä Ella Junnila, joka on jo aloittanut tuolla naisten korkeuden karsinassa oman urakkaansa. Hän avasi oman karsintansa aloituskorkeudesta 107,5 ja siitä sitten kohti seuraavaa korkeutta 180. Ja myöhemmin sitten jatkuu. Tätä totta kai seurataan ja tänään sitten iso mielenkiinto liittyy myöskin siihen, että miten käy naisten seiväshypyn finaalissa, jossa Vilma Heltälä on kisaamassa ja ehdottomasti mitalitoivona, näin voidaan sanoa. Eilen Suomi avasi mitalitilinsä Silja Kososen toimesta. Voi kyllä sanoa, että oli kyllä aika tyly esitys Siljalta kaikkinensa tuo eilinen kisa. Kyllä oli upeat heitot, oli hieno seurata tuota meininkiä. Mutta tänään meillä on iltapäivässä paljon muutakin kuin yleisurheiluseurantaa. Nimittäin meillä on luvassa myöskin ensimmäinen tämän syksyn Leffakierros-ohjelmasarjan osuus. Joka toinen viikko tästä torstaista eteenpäin ollaan Leffakierroksen parissa. Jos siinä päästään tutustumaan tuoreisiin kotimaisiin elokuviin tänään, muun muassa juttua Arja Sajomaa elokuvasta. Ja myöskin Fingenon Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen kertaa sitä, että miten kesä on tuolla elokuvateatterimaailmassa mennyt. Ja käydään myöskin läpi tämän viikon tai kuluneen viikon top 5 katsotuimmat elokuvat täällä Tampereella. Eli leffa-asiaa, sitä on luvassa tosiaan jatkossa joka toinen torstai aina tälle iltapäivisi. Ja tottahan toki myöskin tamperenkielisiä uutisia on tulossa ja kello 17 jälkeen ollaan sitten levyhyllyllä. Kaisu Lämsä on tehnyt tämän kertaisen kattauksen, joka kuullaan tuossa 5 ja 6 välillä. Nyt kuitenkin ääneen Ani ja Kiki ja siihen perään Ed Sheeran musiikkia Celestial-niminen kappale. Ja sitä myötä pistetään tämä torstainen iltapäivä käyntiin. Ei muuta kuin

0: Selkä ja Issias ja tammikuussa oli tämä kappale nimeltään. Ja otetaan saman tien tuoreet kuulumiset tuolta Birminghamista. Siellä on Ella Junnila naisten korkeuden karsinnassa tosi toimissa. Ja juuri äsken ylitti toisella yrityksellään 180. Eli hyvässä vauhdissa on Junnila sitten vaan seuraavaa korkeutta kohti. Se on 184. Finaalin virallinen raja on 191, mutta on tuossa jotain ennakkoa lukenut, että 188kin kun ylittää, niin saattaisi hyvinkin riittää myöskin pääsyyn loppukilpailuun. Mutta saapa nähdä. Seurataan mielenkiinnolla, että miten tuo korkeuden karsinta etenee. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Jani Wikholm. Meillä ei koskaan voisi käydä niin. Ja myöskin Stina Girsin musiikki, eli kaksikin Idolsista tuttua artistia, pääsee kohta ääneen. Ja näiden jälkeen puhutaan vähän suomalaisesta liikennekulttuurista. Tämä on aina semmoinen aihe, mikä saa ainakin paikoitellaan itsellä verenpainetta nousemaan. Ja eilen tapahtui kyllä yksi semmoinen asia, mikä sai verenpainetta nousemaan ja liittyy myöskin tuohon järven sivussa tapahtuneeseen tulipaloon. Satuin mennään samoihin aikoihin juuri lähtemään töistä eilen, kun tuo tapahtuma oli niin sanotusti päällänsä. Niin otetaan tästä kohta vähän juttua.
1: Radio Sun.
2: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Stina Girs, kappale nimeltä Kirja, ja ennen Stinaa kuultiin Jani Wikholmin musiikkia. Eilen iltapäivästä tuolla järven sivussa paloi autiotalo. Siitä on tänään uutisissakin ollut puhetta, ja tänään on myöskin tuolta poliisilta saatu lisätietoa. Tuossa soittelin aiemmin rikoskomissario Sami Suhoselle, ja hän varmisti ja tiedon, että siellä on tosiaan tapaukseen liittyen yksi henkilö otettu tänään aamulla kiinni, mutta tutkitaan hyvinkin ne kesken siellä ja syttymissyystäkään ei vielä tarkemmin ole tietoa, mutta tämä on tosiaan täysin autiotalo, niin sen johdosta poliisi pitää hyvin todennäköisenä, että joku rikos siihen liittyy, eli luonnollinen syttymissyy on hyvin epätodennäköinen. Mutta tästä lisää vielä uutissähkeissä. Enemmänkin nyt haluan ottaa kantaa pikkusen tuohon liikenteeseen liittyen. Nimittäin satuin juuri samoihin aikoihin olemaan lähdössä tästä Suvantokadulta tuonne kotia kohti Lempäälän suuntaan, kun paloautot tuonne palopaikalle menivät. Ja ensimmäistä paloautoa tuossa ihan asian kuuluvasti väistettiin tuossa Sorinsillan kulmilla, kun ehdin tuosta juuri Sorinsillan yli ja olin kääntymässä tuolta yliopiston rinnettä tai kanslerin rinnettä alaspäin kohti Nokia-areenan kulmia ja siitä sitten tuohon Ratapihan kadulle. Ja siitä kun päästiin sinne Ratapihan kadulle ja nimenomaan sinne yliopiston rinnettä kohti, niin tuolta sitten nimenomaan Ratapihan katua pitkin toista reittiä tuli toinen paloauto ja sitä myöskin asian kuuluvasti väistettiin. Siinä kun kahta kaistaa on, niin toiset väistivät siihen keskelle ja toiset sitten sinne Pientareen puolelle ja itsekin olin siellä vähän sulkuviivojen puolella ja joitain autoja oli jopa siinä keskikorokkeen päällä. Eikä siinä, kaikki meni siinä mielessä sujuvasti, että tuo paloauto pääsi hyvin siitä keskeltä lävitse ja hoitamaan omaa tehtäväänsä. Mutta se, mitä sen jälkeen tapahtui, sai kyllä vähän niin sanotusti kulmakarvat kohoamaan. Siinä asiaan kuuluvasti ihmiset odottivat vielä hetken aikaa, että tuleeko sieltä vielä lisää paloautoja, mikä on hyvin loogista, että tuommoisessa tilanteessa niitä saattaa useampia tulla. Toki siinä nyt oli jo parikin yksikköä tainnut mennä aiemminkin sinne. Mutta sen jälkeen oli hyvin hämmästyttävä tilanne, koska normaalistihan voisi kuvitella, että siitä se tilanne lähtee ihan rauhaksiin purkamaan ja ihmiset siirtyvät siihen keskelle tavallaan niin kuin omille kaistoilleen, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta sitä vastoin sieltä letkan takaa lähtikin ihmiset rynnimään omilla autoillaan sitä niin kuin kaistojen väliä näiden niin kuin kahden autojonon välistä, että hei, tässähän on reitti avoinna, lähdetään tästä. Ja sanotaan näin, että siinä oli pari kertaa hyvin, hyvin lähellä, että pelti kolisee, kun joku auto lähti kääntämään siitä niin kuin omalle kaistalleen, omalle paikalleen, mistä oli väistänyt. Ja sitten takaa tulee, anteeksi nyt vaan ihan tämmöinen suora sanonta, mutta joku valopää tätä keskikaistaa tavallaan sitten niin kuin lähtee rynnimään sieltä niin kuin muun letkan ohitse. Oli aika hämmentäviä tilanteita ja kyllä siinä niin kuin pikkusen mennäisi itselläkin verenpaine nousta, että mikä ihmeen väläys tämä nyt on. Että eihän sieltä takaa lähdetä tulemaan siinä vaiheessa, kun lähdetään palaamaan niille omille paikoilleen, kun on väistetty näitä hälytysajoneuvoja. Mutta tämä valitettavan yleistä tuolla liikenteessä on tämä minä itse asenne, niin tässä oli taas kyllä esimerkki siitä, että kun mennään se oma napa edellä, vaikka fakta on se, että kun liikenteessä mennään, niin siellä kuitenkin pitäisi yhdessä toimia ja ottaa niitä kanssatoimijoita myöskin huomioon, mutta tämmöistä tämä välillä on. Että siinä sitten, jos sattuu nyt joku tämmöinen olemaan siellä kuulolla, joka sattuu sitä keskiväylää tulemaan, niin toivottavasti tunnet piston sydämessäsi. Ai että, se tekee aina välillä hyvää päästää systeemistä tämmöisiä pieniä ränttäyksiä ulos. Miljoona sade, tulkoon rakkaus on tämä kappale nimeltä ja siihen perään Roy Orbisonin California Blue.

0: Roy Orbison, California Blue, ja ennen tätä miljoonasade, juhlavuottaan viettävä miljoonasade, ja tulkoon rakkaus. Ei niin, kohta äänessä kappaleella Tilkkutäkki ja SMG, eli Scandinavian Music Group, on myöskin tulollaan tällaisena kesäyönä.
1: Radio Sun.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tällaisella kesävyönä lauloi Scandinavian Music Group ja ennen tätä puolestaan Einin musiikki ja Tilkku Täkki. Tuossa noin parikymmentä minuuttia sitten tuli liikennetiedote myöskin Tampereella tiellä 3495. Eli Lakalaiva Kaleva välillä nimenomaan tuolta kun moottoritieltä tullaan Tampereen keskustaan ja Viinikan liikenneympyrää kohden, niin Rautaharkon ja Kuokkamaan välillä, eli toisin sanoen tuossa niin kuin Lahdenperän kadun ja Kuokkamaan tien välillä, on sattunut liikenneonnettomuus. Siellä on ajokaistoja suljettuna liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu ja tässä on nimenomaan haittaa, kun tullaan keskustan suuntaan, eli tuolta Helsingin suunnasta tultaessa, niin liikenne ruuhkautuu. Tuo on toki muutenkin semmoinen paikka, että tuosta vähän eteenpäin, niin liikenne ruuhkautuu muutenkin hyvin usein, mutta nyt tosiaan hetki sitten ollut siellä liikenneonnettomuus, niin se myöskin osaltaan vaikuttaa siihen. Väliaikatietoa myöskin tuolta Birminghamista. Voi sanoa, että Ella Junnilalla kulkee nimittäin tuossa tovi sitten. Hän ylitti 188 naisten korkeuden karsinnassa. Ja voi sanoa, että kovatasoinen kisa on päällänsä. Junnilalla on yksi kauneusvirhe tuossa omassa sarjassaan 180 on yksi pudotus. Ja sekään ei tarkoita, että nimenomaan tämän hetken tulos ei vielä riitä hänellä finaaliin. Nimittäin tuossa hetki sitten oli vielä 13 naista ylittänyt tuon karsintarajan, niin vielä pitää parantaa. Vielä pitää parantaa, joten kova kisa on käynnissä siellä. Nyt Leave the Leavings musiikkia ja kohta meillä on luvassa päivitetty kello 2 uutissähköpaketti.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen Koskikeskus on siirtymässä uuteen omistukseen, jos suunniteltu yrityskauppa toteutuu. Kauppakeskusomistaja Citycon kertoo hallituksensa hyväksyneen Koskikeskuksen, Vantaan Myyrmannin ja Lahden Trion mahdollisen myynnin Noga Finland Retail Properties Oy:lle. Kauppakeskusten yhteenlaskettu käypä arvo on reilut 420 miljoonaa euroa ja kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa ostajayhtiön listautumisannin onnistumista. Citykonin mukaan myynti on osa yhtiön tavoitetta luopua noin miljardin euron arvosta kauppakeskuksia seuraavan 2 vuoden aikana. Country-artisti Jyrki Jykä Sirainen on valittu historian ensimmäiseksi vuoden akaalaiseksi musiikkitaiteilijaksi. Tunnustus jaetaan lauantaina Toijalan torilla Akaan musiikkijuhlien yhteydessä ja tunnustuksen myöntää Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ry. Akaan seudun haastattelema Sirainen kertoi yllättyneensä valinnasta eikä ollut uskaltanut edes haaveilla tunnustuksesta. Uudella palkinnolla halutaan nostaa esiin akaalaisia musiikin tekijöitä ja heidän ansioitaan. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meni ja ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
1: Sun radion sää.
8: Sää on poutaista ja iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteessa. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tietämille. Myös huomenna sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Perjantain lämpötila kipuaa parhaimmillaan yli 20 asteen.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä studiossa Pasi Vainionperä.

0: Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.
1: Näin se on. Iltapäivää tässä mennään ja 6 asti tosiaan nytkähtää nämä hommat. Toki viimeinen tunti mennään Kaisu Lämsän johdolla siinä mielessä, että silloin on levyhyllyllä ohjelma Kaisun valitsemana ja nimenomaan Kaisu toimii levyseppänä siinä, että mitä musiikkia sitten kuunnaan tuossa 5 ja 6 väliin. Mutta tuossa tunnin päästä nyt kättää uusi ohjelmasarja käyntiin, Leffakierros. Joka toinen torstai päästään elokuvien maailmaan. Finkin on Tampereen toimipisteen näkökulmasta nimenomaan ja siellä on luvassa leffalistaa. Eli viikon katsotuimpia elokuvia käydään lävitse. Tämän lisäksi on ajankohtaisia haastatteluja kotimaista elokuvista. Tänään on Arja Saijonmaa myöskin jututettavana. Kuullaan tarinaa tuosta hänestä kertovasta elokuvasta. Ja myöskin Jesse Pulkkinen Tampereen Finkinolta kertoo vähän kesäkuulumisia, että miten kesä on mennyt tuolla Finkinolla. Ja mikä parasta, niin myöskin pistetään leffalippuja jakoon. Radiosun.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa tämän asian puitteissa. Jahas, nyt jännityksellä seurata, mitä tapahtuu, kun tuohon studion ikkunan eteen tuli poliisiauto pillit päälle. Katsotaan, että pitääkö mennä ovea availe. No ei nyt kai ehkä sentään, mutta katsotaan, mikä on tilanne täällä sitten puolestaan tämän osalta. Ja siinä pistetään joku herra puhaltamaan tuossa meidän studion edessä. No, ei mitään. Väliaikatietoja täältä. Anssi Kela jatkaa seuraavassa kappaleen nimeltään 2 sisarta. Ja semmoinen hauska knoppi tästä kappaleesta. Mä kerran tuossa taanoin aiemmin kesällä tätä samaa knoppia kerroin. Ja silloin tajusin, että puhuin kokonaan väärästä biisistä. Tarjoin sitä knoppia Anssi Kelan Nummela-kappaleeseen, mutta se oli väärin. Se knoppitieto liittyy nimenomaan tähän 2 sisarta kappaleeseen, nimittäin tästä kun tämä biisi niin sanotusti nytkättää käyntiin, niin siellä on vähän semmoinen, sanotaanko, yllättävä rytmisoitin mukana. Nimittäin siellä on samplätty Zippo-sytkäri, eli tämmöistä metallista kannellista sytkäriä, joka siinä kilkattelee. Varmasti bongaatte, kun tuo Anssin laulu tästä lähtee.

0: Kesä 99. Se oli ok näin elastinen yhdessä Anna Puun kanssa. Ja tätä poistetaan jippumusiikkia. Ja kerrotaan iloisia uutisia tuolta EM-kisoista Birminghamista. Nimittäin naisten korkeuden karsinassa Ella Junnila täräytti yli 191. Ja se tarkoittaa sitä, että hän etenee lauantaina hypättävään naisten korkeuden finaaliin. Toisella yrityksellä rimaa hipoen, näin voi sanoa, koska kyllä siinä vähän pohkeetkin taisi ottaa rimaan kiinni, nimittäin sen verran tuo rima siinä väpätti, mutta sinne se jäi ja aurinkolla sitten lensi siinä hypyn lomassa, mutta tärkeintä on, että rima jäi ylös ja 191, eli tuo korkeushypyn karsintaraja ylittyi Ella Junnilan osalta ja näin se tarkoittaa sitä, että hän tosiaan etenee tuohon EM-finaaliin, joka on edessä lauantaina. Iltapäivän kisoissa on vielä suomalaisväriä luvassa miesten keihäänheiton karsinnassa ensin ryhmä A:ssa 15.45 eteenpäin mukana Oliver Helander ja 17.10 eteenpäin sitten puolestaan Topi Parviainen ja Emil Porvari. Ja illalla noissa kisoissa on luvassa myöskin muun muassa 21.50 eteenpäin naisten seiväsypyn finaali, jossa suurena suomalaisena mitalitoivona totta kai Vilma Heltälä. Hetkisen kuluttua diskomusiikkia, jotain elämää ja Katri Helenan Paloma Blanca-niminen kappale on tuloilla. Ja puhutaan näiden jälkeen vähän käteisen käytöstä ja siitä, kuinka se on nykypäivänä melko harvinaista ja joidenkin yrittäjien mielestä myöskin ehkä jopa vähän haastavaa.
1: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
7: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
6: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
7: Ei voi olla totta!
6: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
7: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
6: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
7: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
6: Oh my days.
7: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sinivalkoinen ääni eli Katri Helena siinä ja kappale nimeltään Paloma Blanca. Ja ennen tätä puolestaan kuultiin diskomusiikkia, jotain elämää. Käteisen käyttö, se on vähentynyt hyvin radikaalisti ja nykypäivänä ehkä jopa vähän mennyt osittain aika vaikeaksikin. Nimittäin on paljon myöskin myymälöitä, jossa ei välttämättä käteistä rahaa juurikaan enää käsitellä. Sitten taas on paljon myymälöitä tai jotain alan liikkeitä, jossa mielellään käytettäisiinkin käteistä. Muun muassa kahvilat on tällaisia, koska monesti jotain tämmöisiä kahvilaostoksia mieluusti maksettaisiin käteisellä. Mutta eipä se yrittäjienkään näkökulmasta välttämättä nykypäivänä hirveän helppoa ole. Ja tuossa edellispäivänä tuli vastaan Aamulehdessä juttua siitä, kuinka Pellas Cafe & Bakery oli pyytänyt sosiaalisessa mediassa viime lauantaina ihmisiä vaihtamaan kolikkoonsa seteleiksi tuolla kahvilassa. Ja tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun näin tehtiin. Ja yrittäjä Katriina Pellas oli avannut tätä tuossa Aamulehden jutussa, että pankista kerrottiin vuosi sitten, että he eivät enää välitä vaihtorahoja pankkipalveluiden kassalta, vaan heidän pitäisi vuokrata tallelokero, jonne kolikot toimitetaan. Ja siihen käteismäärään nähden, jota tämä kahvila tarvisi, niin tämä kävisi aika kalliiksi heille ja muutenkin vaihtorahojen tilaaminen on varsin kallista, niin he olivat päättäneet sitten kokeilla puskaradiota ja tämä oli toiminut oikeinkin hyvin. Ja Pellas alleviivaa, että kahvilassa halutaan jatkossakin ottaa käteistä vastaan, vaikka käteismyynnin osuus on maksimissaan 10% heillä. Joten siinä mielessä tämä on ihan kieltämättä kekseliäs idea, koska esimerkiksi itsellä on se tilanne, että hyvin vähän tulee käteistä käytettyä ja sitten kun sitä käyttää, niin ne kolikot on vähän itsellä semmoinen, että mitäs näillä nyt sitten tekisi. Ja itsellä on semmoinen kippo, missä näitä kolikoita on kertynyt. Sitten niitä aina välillä käy viemässä johonkin talletusautomaatille, että koska itsellä ainakin on kyllä käteisen käyttö todella, todella vähäistä. Mutta tämä tempaus nyt lauantaina oli onnistunut siinä mielessä, että Pellaksen mukaan kolikoita oli saatu parin kuukauden tarpeisiin ja ihmiset oli myöskin ollut tyytyväisiä, kun niin sanotusti pääsivät siitä käteisestä tai ennen kaikkea niistä kolikoista eroon, ja koska seteliraha on sitten taas helpompaa kuskata mukana. Näin se maailma elää ja muuttuu. Erika Wikman pääsee seuraavaksi ääneen Häpeä-nimisellä kappaleella ja myöskin Kikka on tulossa parhaat puolen.

0: Siinä pari kappaletta varsin räväkkää naisenergiaa. Ensin Erika Wiikman ja siihen perään Kikkani. Aika kovaa settiä on kyllä kaiken puoli. No, kohta jatketaan vahvalla naisosaamisella musiikin saralla, kun ääneen pääsee Laura Voutilainen ja siihen perään vielä Mariska, niin kyllä kelepaa.
1: Radio Sun.
2: Vex, Vex, Vex, Vex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vex on se jotain.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mariska musiikkia siinä kappale nimeltään Typö tyhjiin ja ennen tätä kuultiin Laura Voutilaisen musiikkia Kulta kyselen. Torstai-iltapäivää jatketaan ainakin tällä Suvantokadulla aurinkoisissa tunnelmissa. Kohtapuolimmin on luvassa kello 3 uutissähkeet ja sen jälkeen pyörähtää käyntiin syksyn ensimmäinen leffakierrosohjelma, jossa käydään lävitse loppukesän katsotuimpia elokuvia Tampereen Finkinon elokuvateattereissa. Kuullaan ylipäätään vähän Finkinon kuulumisia Jesse Pulkkisen johdolla. Hän on Tampereen Finkinon elokuvateatteripäällikkö. Lisäksi elokuvan ostona puhutaan tänään Arja Saijonmaasta kertovasta Laula minulle Arja nyt elokuvasta, joka saa viikonloppuna ensi iltansa. Ja siihen päälle vielä pistetään jollekin onnekkaalle pari leffalippua jakoon. Mielenkiintoista meininkiä on luvassa. Nyt ääneen Mikko Kuustonen, Enkelit lentää sun uniin ja Annika Eklundia myöskin vielä ennen kello 3 uutisia.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen Koskikeskus on siirtymässä uuteen omistukseen, jos suunniteltu yrityskauppa toteutuu. Kauppakeskusomistaja Citycon kertoo hallituksensa hyväksyneen Koskikeskuksen, Vantaan Myyrmannin ja Lahden Trion mahdollisen myynnin Noka Finland Retail Properties Oy:lle. Kauppakeskusten yhteenlaskettu käypäarvo on reilut 420 miljoonaa euroa ja kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa ostajayhtiön listautumisannin onnistumista. Citykonin mukaan myynti on osa yhtiön tavoitetta luopua noin miljardin euron arvosta kauppakeskuksia seuraavan 2 vuoden aikana. Country-artisti Jyrki Jykä Sirainen on valittu historian ensimmäiseksi vuoden akaalaiseksi musiikkitaiteilijaksi. Tunnustus jaetaan lauantaina Toijalan torilla Akaan musiikkijuhlien yhteydessä ja tunnustuksen myöntää Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ry. Akaan seudun haastattelema Sirainen kertoi yllättyneensä valinnasta eikä ollut uskaltanut edes haaveilla tunnustuksesta. Uudella palkinnolla halutaan nostaa esiin akaalaisia musiikin tekijöitä ja heidän ansioitaan. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meniä ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
2: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteessa. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tietämille. Myös huomenna sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Perjantain lämpötila kipuaa parhaimmillaan yli 20 asteen.
2: Sun radion sää.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Laura Närhi ja omenan kukkia siitä. Tästä lähtee syksyn ensimmäinen leffakierrosohjelma. Jatkossa joka toinen viikko käydään lävitse tuoreita kuulumisia Tampereen Finkinon elokuvateattereista. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa top 5 lista. Loppukesän katsotuimmat elokuvat käydään lävitse. Tämän lisäksi myöhemmin tällä tunnilla elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen Tampereen Finkinosta kertoo myöskin kesäkuulumisia tuolta elokuvateatterista. Ja tartutaan myöskin tämän viikon leffan ostoon, joka on Arja Saijonmaasta kertova Laula minulle Arja, joka on nyt viikonloppuna ensi illassa. Ja haastattelussa totta kai elokuvan päätähti Arja Saijonmaa. Ja lopputunnista laitetaan vielä jakoon lippuja elokuviin. Tähän kisaan voit osallistua osoitteessa radiosuun.fi. Nyt pidemmittä puhetta asiaan. Eppu Normaali, otetaan tähän väliin Pimeyden tango-niminen kappale ja sitten pureudutaan tuohon top 5 listaan loppukesän osalta Tampereen Finkinon elokuvateattereissa.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Nyt on aika pureutua tämän viikon leffalistan pariin, eli loppukesän katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon elokuvateattereissa, ja hyökätään suoraan siellä 5. Sieltä löytyy animaatioelokuva Kätyrit ja Monsterit. Tämä sai ensi iltansa heinäkuun alussa, ja tuttua tavaraa, voi näin sanoa, varsinkin perheellisille on kyllä varmasti tämä elokuva. Neljänneltä sieltä löytyy Cory Barkerin ohjelma kauhuelokuva nimeltään Obsession, joka sai ensi iltansa jo Neljänneltä sieltä löytyy Cory Barkerin ohjelma kauhuelokuva nimeltään Obsession, joka sai ensi iltansa jo toukokuussa, mutta nautti edelleen

elokuvista. Ja jotenkin on semmoinen kutina, että tuossa pari viikon päästä, kun tätä leffalistaa jälleen päivitetään, niin eiköhän sieltä Odyssey ei löydy myöskin silloin leffalistan kärjestä. No, katsotaan mikä on tilanne. Hetkisen kuluttua jatketaan tämänkertaista leffakierrosohjelmaa Finnkinon Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkisen kanssa, joka kertoo vähän, että miten kesä on mennyt tuolla Finnkinon elokuvateattereissa. Ja tovin päästä ääneen pääsee myöskin Arja Saijonmaa, nimittäin Laulo minulle Arja. Elokuva on nyt viikonloppuna ensi-illassa ja sen johdosta Kaisu Lämsä jututti elokuvan päätähtäjä Arja Saijonmaata ja lopputunnista laitetaan myöskin jollekin onnekkaalle pari lippua Finnkinon leffateattereihin jakoon.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5.

0: Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Sun suosikin Top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksella otetaan nyt katsaus Tampereen leffakesään ja vähän tulevaankin. Vieraana on Finkino Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen. Jesse, jos nyt vedetään ensin tätä Tampereen leffakesää pakettiin, niin millainen kesä teillä on teatterissa ollut?
2: Joo, kiva hei olla täällä mukana ja kiitos kutsusta. Oi mukava päästä tänne kertomaan meidän Tampereen Finkino kesästä ja elokuvakesästä. Meillä on ollut vauhikas kesä, että jotenkin sitä ajattelee, että ennen kuin itsekin tähän elokuvateatterin hommaan tuli mukaan, että kesä on sellaista aikaa, että oltaisiin ehkä jossain muualla kuin katsomassa elokuvia, mutta kyllä se niin kuin näkyy monesti, että ihmisillä on ne kesälomat ja varsinkin sitten lapsilla on kesälomat ja meillä on aika tämmöisiä perhepainotteisia leffoja ollut, eli puhutaan animaatioista. Meillä on ollut kesäkuun puolella, lähti oikeastaan tuolla Toy Story 5:llä. Eli aika nostalginen animaatiopätkä siellä Tom Hanksia ääniroolissa Woodina ja näin päin pois monet muistaa. Ja sitten ehkä tullaan just katsomaan leffaa silleen, että vanhemmat muistaa ne ekat osat ja sitten haluaa lapsille näyttää näitä jatko-osia ja koko perheen leffa ehdottomasti. Toy Story määräsi aika lailla tahtiin silloin kesäkuussa ja sitten heinäkuussa meillä tuli tämä Minionssi, eli Kätyrit vallotti, eli taas perhe-elokuvaa ja toki nyt sitten tässä ollaan heinä-elokuussa sitten paljon seurattu, kun ihmiset kävelee tuonne isompiin saleihin Aisenseen katsomaan The Odyssey, Mahtipontista, Eeposta ja sitten on vähän Spider-Mania ja sen semmoista, että kyllä tässä on tosi isoja leffoja ollut, minkä kanssa on saanut töitä tehdä. Oikein mukava kesä.
1: Niin, ja tässä on ollut myöskin kesä, johon on mahtunut paljonkin myös muun muassa sadepäiviä ja suuria helleaaltoja, joka ei ole ollut, niin onko tämä ollut niin kuin sään puolesta hyvä leffakesä?
2: No joo, toki niin kuin säätä seurataan aika paljon ja vaikuttaa meidän kävijän määriin kyllä heti, mutta kyllä se sitten huomaa, että kun on tarpeeksi iso leffa ja ihmisille, jos on aikaa, niin sitten se sääkään siinä ei niin paljon näy, että kyllä se leffa tulee ensin ja että se määrää tahdin. Mutta aika vaihtelevaahan toi on ollut nyt sitten sään puolesta.
1: Kyllä, hyvin monipuolinen kesä ollut kyllä tosiaan säänkin puolesta, mutta tosiaan niitä elokuvia, niitä on pyörinyt koko kesän Finkinon Tampereen leffateattereissa. Ja onko siellä joukossa ollut joku yllättäjä, joka suosi on ollut jopa entistäkin suurempaa kuin mitä olisitte osanneet odottaa?
2: Kyllä, siellä on aina tietenkin tämä tämmöistä ennustamista ja paljon tehdään ennustamista myös sitten tämän meidän buukkaustiimin, eli Helsingin pään porukan sitten kanssa ja katsotaan, seurataan sitten lukemia, mutta jos niistä nyt ihan tsekkaan tuosta, niin voisi puhua, että esimerkiksi nämä kauhuleffat tai jännityselokuvat, Backrooms ja Obsession on tullut ehkä tuolta vähän takaa rinnalle ja joidenkin ohi. Ne nyt ensimmäisenä. Sitten voi olla, että Steven Spielbergin toi Disclosure Day ei ihan sitten yltänyt sinne, mitä odotettiin, mutta tämmöistä tämä on. Mm. Ja sitten aika paljon myös tuolla taustalla nykyään huomaa sen, että ei ehkä niin kuin isommat tämmöiset markkinointikoneistot tai sitten perinteinen mainonta välttämättä ei tee sitä kävijävirtaa, että saattaa olla tämmöisiä ilmiöitä, mitkä syntyy paljon tuolla somessa ja muissa kahvipöydissä ja lähtee sitä kautta sitten vaikuttamaan siihen kävijävirtaan.
1: Kyllä.
2: Ja totta kai sitten unohtamatta, että kyllä se on myös fakta, että arvosteluja edelleen seurataan, että mitä paremmin elokuva pärjää sitten arvioinnissa arvosteluissa tuolla eri pinnoilla ja viestiketjuissa, niin sieltä se lähtee vaan sitten yleensä nosten näin kanssa ja tuo pitkää ikää leffalle.
1: No kesä on vielä jäljellä, mutta jos otetaan katsetta jo sinne alkusyksyyn, niin Jesse Pulkkinen, mitkä on sellaisia elokuvia, jotka on tulossa, jotka uskotte, että niistä tullaan Tampereella puhumaan ja niitä halutaan nähdä?
2: No joo, just nyt tämä kesä oli aika paljon tämmöistä isojen elokuvastudioiden aikaa, että jäi ehkä nämä meidän kotimaiset vähän sivuun tässä näin, ja meillä on tosi hyviä kotimaisia tulossa syksyyn, muun muassa ensimmäisenä näistä näin tulee mieleen toi laula minulle arja. Sen jälkeen muun muassa Presidentin kyyditys, Hetki ennen valoa, Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja. Ja sitten vielä myöhemmin lokakuussa siellä on esimerkiksi Lapin sota. Eli minun aikana en muista, että on näin monta hyvää, kovaa kotimaista yhteensyksyä tullut.
1: No sitä odotellaan, mutta jos nyt joku kuuntelija havahtuu siihen, että kesällä ei ole tullut käytyä kertakaan leffassa, niin Finkino Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen, mikä on sun suositus, mikä nyt kannattaa käydä katsomassa Isolta Kankaalta ennen kuin se poistuu?
2: Niinpä, joo. Nämä on just näitä makuasioita, että mikä elokuva nyt sitten miellyttäisi kaikkea. Ja tietenkin riippuu, että lähteekö sitten pariskuntana liikenteeseen vai itsekseen vai perheenä vai miten. Mutta mä nyt sanoisin, että ihan nyt vaikka tässä perheen lisäyksen vuoksi, mä en ole itse ehtinyt hirveästi elokuvissa katsoa. Jos mä itse menisin leffaan tällä hetkellä, niin kyse edelleen olisi tämä Christopher Nolanin The Odyssey. Tietenkin siinä tuo elokuvan kesto saattaa joitain sitten mietityttää, että melkein 3 tunnin epos. Mutta jos se jaksaa, niin kyllä ehdottomasti lähtisin. Sen pääsee vielä katsomaan. Sanotaan, että nyt ihan varmaan tulee, kun meidän ykkössali, eli ihan isoimmalle Valkokankaalle vielä tässä tulevilla viikolla, mutta pilvesi tuolla kakkossalissa kuitenkin 300-paikkaisesta Leivänän salista puhutaan, niin sieltä on upea kattoa. Ja Christopher Nolan on kyllä pitänyt huolta, että muun muassa ääni ja kuva on kyllä sitä luokkaa, että se on kiva katsoa teatterissa.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksen kotimaisena nostona on tällä kertaa Laula minulle Arja, eli dokumenttielokuva Arja Sajonmaan poikkeuksellisesta elämästä ja urasta. Ja puhelimen päässä meillä on elokuvan tähti Arja Sajonmaa. Arja, miltä se tuntuu nähdä oma elämä valkokankaalla?
2: Yhdellä sanalla sanottuna kamalalta. No se on nyt kyllä semmoista, että kun oli kiireinen ja kauheasti muuta työtä ja osittain väsynytkin, niin tämä kameratiimi roikkui mun perässä siellä sun täällä. Ja useimmiten kun tultiin, mä oltiin eri maissa, Kreikassa piti mennä mun salaiselle rannalle sinne Kreetalle ja oltiin Pariisit ja Tukholmat ja Helsingit ja Mikkelissä saunassa, niin aina oli sitten sato tai oli väärä ilma ja oli semmoista hankalaa, kun oli sovittu, että tullaan. Ja sitten kun niitä tehtiin siinä, niin sitten mä ajattelin, että tämä nyt on tämmöistä harjoittelua, että sitten kun tullaan sitten oikein kunnolla tekemään tämä, niin sitten kun mä sanoin, että no, meillä on vielä tekemättä se Kreikan salainen ranta, Markolle sanoi keväällä, että ei, kun se on, filmi on valmis. Että toisin sanoen näistä kaikista mun mielestä näistä harjoittelusketseistä koostui sitten tämä filmi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tämmöistähän se elämä on, että elämä on sketsiä ja harjoitteluja. That's it, että en mä muuta kuin sano, että se on pala niin kuin mun arkea ja sitten he ovat tehneet erittäin perusteellisen tämmöisen etsintäarkistotyön, että mulla oli niin kuin vaan annettua periksi, että ei tämä enää mikään harjoittelu, että se on siinä. Mutta siis älä kysy multa, mitä mieltä mä oon, koska mä oon ihan jäävi sanomaan mitä. Mä kiinnitän täysin toisarvoisen asian huomiota, niin kuin, että toi tukka meni väärin ja mä oon liian lihava ja mulla on liikaa ryppyä ja kamala valokulma. Miksi mulla on toi hattu päässä, niin kuin kuvaajas nyt pattoi päähän ja kaikki, että mä niin kuin, mulla on ihan oma pikku vinkkeli siihen ja mä en suosittele, että kukaan jakaa sen vinkkelin mun kanssa.
1: No yllättikö tämä elokuva sinut jotenkin? Sanoit, että sinä näkyy sitä sun arkeen. Näkyykö siellä jotain semmoista, mitä et ole aikaisemmin pistänyt silmään omasta arjesta?
2: No mä en ole nähnyt sen hyvin varhaisessa vaiheessa. Mä en ole nähnyt sitä vielä.
1: Aivan.
2: Mä oon nähnyt sen semmoisena harjoitelmana ja se, mikä tietysti mua tekee suuren vaikutuksen, että he ovat tehneet erittäin perusteellisen tämmöisen etsintätyön. Löytyy arkistoa, löytyy filmiä, löytyy semmoisia, joita mä en edes tiennyt, että on olemassa, että se on hirveän perusteellisesti tehty. Ja mä oon antanut kaikki siis kuvat ja muut heidän käyttöönsä ja juossut kansioiden kanssa tässä eri maiden välillä selkävääränä. Ja pojat on ollut joka paikassa ja tutkinut näitä juttuja. Mä oon jättänyt heidät aika paljon oman onnensa varaan, koska mä oon kunnioittanut, he ovat suomalaisia elokuvataiteilijoita. Ja mä en ole puuttunut siihen, se on heidän taiteellinen työnsä.
1: Ohjaaja Marko Talli on sanonut tiedotteessa, että moni ajattelee tuntevansa Arja Sajonmaa, mutta elokuva näyttää sinusta sitten uuden puolen. Niin miten sä itse näet, mikä se puoli voisi olla?
2: No minä nyt en tule sitä varmasti todellakaan paljastamaan täällä. Siis mun omat kommentit, kun jätetään ihan oman arvoonsa, kuule, saunan lauteille. Siellä mä voin pöpöttää omia ajatuksia. Mä oon siis aivan liian subjektiivinen sanomaan mitään tästä.
1: Luuletko, että katsoja tulee kokemaan monenlaisia tuntemuksia elokuvaa katsellessa niin iloa kuin ehkä vähän haikeuttakin?
2: Mä toivon sydämestäni, että se herättää jotain. Siis, niin kun, kyllä mä luulen, että he ovat niin kun keskittyneet siihen, että punainen lanka on mun tavallaan tämmöinen poliittinenkin tai ei-poliittinen, myös tämmöinen yhteiskunnallinen intohimo osallistua ja vaikuttaa laulun ja taiteen kautta. Ja jos se tulee esille, niin sitten mä oon tietysti kiitän ja olen otettu.
1: Laula minulle Arja, sen ensi ilta nähdään tämän viikon perjantaina. Arja Sajonmaa, kenelle sinä kaikkein eniten toivoisit tämän elokuvan löytyvän tiensä?
2: Suomen kansalle, ihan kenelle tahansa, suomalaisille, että jos niin kun, aina saan kuulla, aina mulle sanotaan, ja se suorastaan niin kun raivostuttaa mua, että mulle sanotaan, että no sä menit sitten 70-luvulla sinne Ruotsiin, ja sitten mun on pantu niin kun hyllylle, jotenkin mä rangaistan, että mä menestyin 70- ja 80-luvulla niin hurjasti tuolla Ruotsissa, että mähän on koko ajan, kun mä tulin Mikiksen maailman ympäri matkalta opiskelijana, mä palasin kotimaahani kirjoittanut yliopiston takaisin, ja halusin jatkaa opintojani. Ja sitten kun ruotsalaiset olivat nähneet, että Mikis teoreeksi maailman ympäri matkalla me aina kuljettiin, pohjoismainen rundi tehtiin, Kööpenhamina, Oslo, Malmö, Tukholma ja Helsinki yhden 5 päivän aikana, niin siellä ruotsalaiset olivat kiinnittäneet huomiota, että siinä porukassa on vaalea blondi, että ei se voi olla kreikkalainen. Sitten niille selvisi, että se on suomalainen tyttö. Niin sitten kun mä tulin takaisin sieltä Pariisista, siis kotimaahani Suomeen, niin Ruotsista soitettiin mut mukaan musikaaliin, joka käsitteli Mikiksen musiikkia. Et mä oon niinku kutsuttu Ruotsin kulttuurielämään osallistumaan artistina ja näyttelijänä ja laulajana. Ja mähän kulin koko ajan silloin niinku kahden maan välillä, yritin opiskella ja yritin ruveta tekemään Mikiksen musiikkia suomeksi. Et kokeiltiin Pentti Saaritsan kanssa, toimiiko nämä ylipäänsä nämä laulut vieralla kielellä. Mutta sitten Ruotsissa tuli niinku niin järkyttävä sukseen näistä jutuista. Ja mä vein sitten Mikiksen musiikin, sain käännetettyä sen suurella työllä ja ihanalla vaivalla ruotsin kielelle ruotsin parhaimman runoilijan Nobelkomiteassa istuvan Lars Forssellin kanssa alkoi pitkä yhteistyö, niin siitä rupesi sitten Ruotsissa pallo vierimään. Ja toinen toi toisensa, tuli niinku aika valtava sukseen siinä. Ja mä sitten siellä niinku jatkoin sitten. Ja tein kaikki, yritin Suomessakin jatkaa ja Pariisikin oli jäljellä ja sellaista mun elämä on ollut tässä koko ajan, että mä oon sitten niin kun tuonut näitä asioita, mitä mä maailmalla opin niin kun Ruotsiin ja Suomeen koko ajan. Kaikki on kaksikielisesti tehty, sitten tuli Norja mukaan ja sitten näiden teemalevyjen Chilen taistelu diktatuuria vastaan musiikin turvin ja avulla ja kreikkalaisuuden jälkeen, kun mä olin niin kun pääsin mukaan uskomattomiin kulttuureihin, niin kuin kreikkalaiset ja eteläamerikkalaiset niin kuin intohimoisesti toivat esiin omassa olemisessaan sitä heidän kulttuuria, kirjallisuutta, Nerudat ja Nobelkirjailijat ja säveltäjät, niin mä rupesin miettimään, että mä en ole chileläinen enkä mä ole kreikkalainen, mikäs mä sitten oon, mä oon suomalainen. Miten mä voisin vastaavaa löytää omasta kotimaastani? Ensi oli niin kuin zero, ei mitään. Semmoista, joka menee kansaan, joka on kansan oma materiaali, joka on meidän oma ilmaisua, suomalaisuutta. Mä valjastin suomalaisuuden oman karriärian ja rupesin vetämään suomalaisuutta samalla tavalla, kun mä tein Kreikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Et se olikin hyvin kummallinen matka. Suomi-kuva oli siis niin kuin aivan matala. 1980 oli niin kuin Suomi oli puukko perkele, tango, vodka ja vaaralliset alkikset Slusserin alla. Siis Suomi-kuva oli nollassa Ruotsissa. Ja sitten mä jotenkin ihmeiden kautta keksin, että hei, että nyt mennään tangolla Ruotsiin. Löytyi hyvä kääntäjä Lars Huldén ja mä sain mahdollisuuden tehdä huippupaikassa oman shown ja se oli täydellisesti alusta loppuun saakka suomalaisuutta. Se oli ensimmäisen kerran, kun suomalainen populaarimusiikki paljastui ruotsalaisille ruotsin kielellä. Oli kultaiset nuoruudet, oli tangot, satumaat, kotkaruusut elämän juoksaudussa ja se oli heille shokki. Se oli täydellinen shokki ruotsalaisille. He näki, että keitä me oltiin, että me ei oltu näin väkivaltaisia. Ja siitä alkoi uusi buumi niin kuin tätä suomalaisuutta ja sitä tangoa mä oon levittänyt. Ja sitten viimeisenä 90-luvulla mä sitten saunakirjan kirjoitin, siis naisen näkökulmasta ja tämmöisenä elämänmuotona. Ja sekin oli niille shokki, että kaikki nämä suomalaisuuden ilmentymät suoraan pystymetsästä Mikkelistä. Niin kun mä olin yksi finnjäävel ja kun mä rupesin kaikkia näitä tarjoilemaan, niin kaikki syötiin suoraan kädestä, ne rakasti sitä. se olisi täyttä eksotiikkaa. Että se mun niin kuin Suomi-matkani ei ilmentynyt samalla tavalla kuin Mikis Theodorakisin Nobel-kirjailijan laulemat laulut ja nämä kaikki ihanat runot, eikä Latinalais-Amerikan uskomattomat runoilijat, vaan meillä tuli sitten, suomalaisuus tuli mulla sitten semmoisena kuin me ollaan. Tuli tangot ja valssit ja saunat ja kaikki nämä. Se oli sitten se mun matka oman kulttuurin, oman identiteettiin.
1: Olenko Arja oikeassa näitä?
2: Tulipa pitkä lause.
1: olenko oikeassa, että näitä upeita tarinoita tullaan kuulemaan tässä elokuvassa?
2: No ei varmasti kaikkia kyllä. Ei varmasti tätä kaikkien tätä saunapuoltakaan ole keretty siihen saamaan, mutta aika paljon muuta tullaan siihen varmasti tullaan näkemään ja kuulemaan. En tiedä, se on heidän vedoksensa elämästäni.
1: Mutta se ensi ilta on tosiaan perjantaina. Mitkä sun omat odotukset nyt on? Sä sanoit, että sä et ole koko elokuvaa vielä nähnyt.
2: No mä toivon, että se niin kuin satuttaa jollakin tavalla. Tunteen tasolla. Toivon, että se on kiinnostava. Toivon, että mä pystyn antamaan jotain suomalaiselle katsojalle siitä, mitä mä olen nyt puuhastellut tuolla Suomen rajojen ulkopuolella elämäni aikana, että siinä olisi jotain uuttakin.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Halo.
2: Paasi Vainion Paras Suun radiosta, terve.
1: No hei hei.
2: Onko siellä Mervi puhelimessa?
1: No kyllä on.
2: No niin, sitten mä soitin ihan oikeaan osoitteeseen.
1: Kyllä.
2: Hei Mervi, mitäs kuuluu elokuuhun? Joko sä koet, että ruvetaan menemään syksyn puolella vai vieläkö on kesää jäljellä?
1: No minähän sanon aina, kun juhannus on mennyt ohi, että no niin, se oli kesä siinä, että syksy on tullut.
2: No, se on myöskin yksi tapa ajatella asiaa.
1: Että lunta odotellessa.
2: No hei, siitä huolimatta sä oot käynyt osallistumassa tuohon meidän kilpailuun tuolla Sun Radion nettisivuilla meidän leffakierroksen kilpailuun, jossa kysyttiin, että minkä leffan haluaisit nähdä vielä tänä kesänä, niin mikä on sun vastaus tähän?
1: Voi että ihanaa. Mä laitoin sinne, että mä haluaisin mennä katsomaan Ryhmähau-elokuvaa mun lapsen lapseni kanssa ja suoda hänelle elämänsä ensimmäisen elokuvakokemuksen.
2: Ai että, elämän ensimmäinen, mahtava.
1: Kyllä.
2: Piti juuri kysyä, että onko tuo Ryhmähau kuinka kovassa huudossa siellä?
1: No se on todella kovassa huudossa, hän tykkää tosi paljon siitä.
2: No ei ole kyllä ainut, koska niin kuin ihan pelkästään tässä, kun aiemmin katselin noita Finkinon elokuvateatterin loppukesän listoja, niin siellä on Ryhmähau koko listan kolmantena, niin moni muukin on löytänyt kyllä sen.
1: Joo, moni muukin pikkuinen on sitten siihen tykästynyt.
2: No mutta hei, nyt varsinkin kun kerran kyseessä on sillä, että lapsenlapselle pystyy tarjoamaan ensimmäisen elokuvakäynnin, niin ehdottomasti kuule sulle lähtee 2 lippua Finkinon elokuvateattereihin.
1: Voi ku hienoa, kiitos tuhannesti. Ihan mahtava juttu, päivä parani huomattavasti.
2: No niin, mahtava kuulla. Hei, ei muuta kuin onnittelut vielä ja hyvää syksyn jatkoa, vai miten tämä nyt sitten sanotaan?
1: Talven odotusta,
2: vaikka niin.
1: Kiitos.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

0: Näin alkaa tämä syyskauden ensimmäinen leffakierros olla kirjoissa ja kansissa. Parin viikon päästä jatketaan taas uusin kujeen ja uusin leffanostoin. Muistutuksena kuitenkin leffanostona myöskin ensi viikolla Finkinon Plevnan elokuvateatterissa on klassikkonäytöksiä luvassa maanantaina ja tiistaina. Maanantaina Aliens ja tiistaina Predator. Ja nämä molemmat nähdään iSense-salissa, eli ykkössalissa, joten ei ole ennen tämmöisessä puitteissa näitä elokuvia nähtykään. Ja onpa siellä myöskin syyskuun alussa muun muassa tuossa Harry Potter-maratonia, ja sinne kannattaa myös lippuja hankkia. Ja on kyllä melkoinen setti luvassa tuonkin osalta. Nyt kuitenkin kiitokset seurasta tämän viikon osalta, ja pari viikon päästä jatketaan leffakierroksen parissa.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen kaupungin eläinsuojelutyön yleisavustus esitetään lakkautettavaksi ensi vuoden alusta. Esitys perustuu kaupungin talousarviokehykseen, jonka tavoitteena on vähentää avustuksia yhteensä 1 000 000 eurolla. Eläinsuojelutyön avustusta on ollut jaossa vuosittain 2500 euroa ja sitä on viime vuosina hakenut yleensä 2-3 yhdistystä. Esityksen mukaan avustuksen vaikutus on ollut vähäinen suhteessa sen hallinnollisiin kustannuksiin, eikä sen lakkauttamisen arvioida vaarantavan yhdistysten toimintaa. Asiaa käsittelee yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 20. elokuuta. Sinilevähavaintojen määrä on koko maassa vähentynyt viime viikosta ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaalla sinilevätilanne on pysynyt elokuulle tavanomaista rauhallisempana, eikä alueelta ole raportoitu merkittäviä sinilevähavaintoja. Viileä sää, tavanomaista kylmemmät pintavedet ja tuuliset olosuhteet ovat hillinneet sinilevän kasvua. Viranomainen muistuttaa kuitenkin, että paikallinen sinilevätilanne voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden vaihtuessa. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meniä ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
6: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila laskee iltapäivän 18 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy puhaltamaan kaakon suunnalta. Myös huomenna sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila kipuaa yli 20 asteen.
8: Sun radion sää. Sun iltapäivä studiossa Pasi Vainionperä.

0: Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.
1: Iltapäivä 4 yli ollaan heilahdettu tässä torstai-päivässä ja ensimmäinen leffakierros tämän syyskauden osalta on myöskin taputeltu. Uusintana tuo samainen setti kuullaan lauantaina kello 13 ja uusia juttuja on sitten taas luvassa parin viikon päästä torstaina. Nyt puolestaan on luvassa Sami Saaren musiikkia, Iisimmin nimistä kappaletta ja Mango Jerry tarjoilee In the Summertime -klassikon siihen perään ja Puolalta puolestaan sitten hönttäjät toipparit tarjoilevat tuttuun tapaan tamperenkielisiä uutisia.

0: Antti Tuiskun musiikkia siinä kappale nimeltään Kotia ennen tätä Mango Jerryn klassikko In the Summertime. Hetkisen kuluttua kuullaan Maija Vilkkumaan Mun elämä ja Seppo Tammilehto on myöskin tulossa viileä käsi, mutta lämmin sydän. Näiden jälkeen Hönttä ja Toippari ottavat taas taajuuden hetkeksi haltuun. Se on nimittäin tamperenkielisiä uutisia tulossa tuossa puolelta.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
4: Niin, elikkä lämpöiset nimipäivä onnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäivä Jesse. Joo, Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-ainevertailuja. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee
3: vekoneja. Joo.
4: Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
5: Koshervalssi soi.
2: Siitä. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi.
3: Aha.
2: Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeutua pikkutakkeja ja puhua älyttömyyksiä.
3: Niin, kaiken mainoksia kauppaa. Helvetti.
4: Kaupunkiparimestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy?
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
4: Moritonki. Miksi ne semmoiset?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Markku Aro, ja kestän mitä vaan ennen tätä kuultiin yhden tai Toipparin toimesta tamperekielisiä uutisia. Ja jos sattui tuo uutiskattaus menemään ohitse, niin eipä hätää. 20.30 ja 23.30 tänään vielä kuullaan nämä uutiset, nimenomaan tämä uutiskattaus. Ja jos et sinne asti malta odottaa, niin piipahda osoitteessa radiosun.fi. Sieltä myöskin tämän viimeisimmän ja aiemmatkin uutiskattaukset löydät. Ja samalla kannattaa myöskin osallistua muun muassa sun suosiklistan äänestykseen ja vaikkapa meidän leffakisaan. Parin viikon päästä pistetään taas leffalippuja jakoon jollekin onnekkaalle. Hetkisen kuluttua kuullaan Beemin kappale nimeltään Frida ja myöskin Kaija Koon suuria kysymyksiä. Kuka keksi rakkauden?
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kokkolan Kaija, eli kotoisemmin Kaija Koota siinä, kuka keksii rakkauden. Eli suuria kysymyksiä tuolta Ysäriltä. Ja ei paljon vieläkään tainnut tuohon vastausta löytyä ja tuskin ihan äkkiä löytyykään. No, ehkä se on toisaalta parempikin. Kootapuoliin meillä on luvassa kello 5 uutissähkeet ja siitä pyörättää levyhyllyllä ohjelma käyntiin. Tällä kertaa levyseppänä takoo Kaisu Lämsä, joten tässä vaiheessa Pasi Vainioperä kiittää seurasta tämän torstai-iltapäivän osalta. Ja meikäläinen palailee vielä huomenna sitten puolestaan aamussa ääneen. Eli vielä kerran pyörätetään Kaisun kanssa roolit ympäri. Eli meikäläinen luotsaa huomisen aamun. Siellä on Markkinatoria muun muassa tulossa. Ja käydään ja kuullaan juttua myöskin Komediateatterin palatsilta haastattelussa aamupäivästä Panu Raipia, teatterin johtaja ja myöskin Tootsie-musikaalin ohjaaja. Ja iltapäivän puolella kuullaan sitten puolestaan Antti L.J. Pääkkösen mietteitä, joka nimenomaan tuon nimiroolin tuossa Tootsiessa näyttelee. Komediateatterin palatsilla on avajaiset ensi viikon lauantaina ja silloin myöskin Tootsie saa ensi iltansa. Mutta tästä lisää huomenna. Nyt 4 ruusua missä vaan, kohta kello 5 uutiset ja sitten ollaan levyhyllyllä. Ja hei, iltasella on myöskin tulossa vielä myöskin sun viihteelle etko, niin hyvää musiikkia. Sitä on tulossa yltäkylläisesti. Morjesta, moi!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
7: on lääke.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen kaupungin eläinsuojelutyön yleisavustus esitetään lakkautettavaksi ensi vuoden alusta. Esitys perustuu kaupungin talousarviokehykseen, jonka tavoitteena on vähentää avustuksia yhteensä 1 000 000 eurolla. Eläinsuojelutyön avustusta on ollut jaossa vuosittain 2500 euroa ja sitä on viime vuosina hakenut yleensä 2-3 yhdistystä. Esityksen mukaan avustuksen vaikutus on ollut vähäinen suhteessa sen hallinnollisiin kustannuksiin, eikä sen lakkauttamisen arvioida vaarantavan yhdistysten toimintaa. Asiaa käsittelee yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 20. elokuuta. Sinilevähavaintojen määrä on koko maassa vähentynyt viime viikosta ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaalla sinilevätilanne on pysynyt elokuulle tavanomaista rauhallisempana, eikä alueelta ole raportoitu merkittäviä sinilevähavaintoja. Viileä sää, tavanomaista kylmemmät pintavedet ja tuuliset olosuhteet ovat hillinneet sinilevän kasvua. Viranomainen muistuttaa kuitenkin, että paikallinen sinilevätilanne voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden vaihtuessa. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meniä ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
4: Sun radion sää.
8: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila laskee iltapäivän 18 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy puhaltamaan kaakon suunnalta. Myös huomenna sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila kipuaa yli 20 asteen.
4: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Aleksanteri Hakaniemi ja elokuu. Niin vaan on saatu pyöräytettyä liikkeelle tämänkertainen levyhyllyllä tunti ja meikäläisellä on ollut kunnia eli Lämsän Kaisulla kaivella sitten meidän Suuradion studion levyarkistoja. Tällä kertaa ei ole mitään teemaa, ei ole edes punaista lankaa, vaan nyt on ihan kaivettu sikin sokin erilaisia hyviä kappaleita soittoon. Mukana on myöskin muutama ihan uutuuskappale, muun muassa Tuure Kilpeläiseltä on tullut uutta musiikkia ja toi Tuuren kappale kuullaan tuossa puolen jäljestä, mutta ennen sitä vielä tässä ennen ensimmäistä mainoskatkoa saadaan sitten Mikko Kuustosen ja Laura Närhen yhteisduetto kuultavaksi. Mutta nyt kuullaan musiikkia Anna Hanskilta. Tämä kappale nousi tuolta levyhyllystä esille, kun mietin tätä mennyttä kesää. Ollaan saatu mennä Suuradion toimituksella pitkin poikin Pirkanmaalta ja ainakin itse olen nauttinut erityisen paljon ajella tuolla maalaisteillä. Näinpä ollen tässä seuraavaksi Anna Hanskin kappale Maalaistie.

Jari Sillanpään onnen etsiä kuultiin siinä Anna Hanskin Maalaistien jälkeen. Tuossa kun jo aiemmin mietin ja pohdin, että mitähän kappaleita tällä kertaa Levyhyllyllä ohjelmassa voisi soittaa, niin muiden asioiden askareiden lomassa tuli vastaan tällainen päivämäärä kuin 1.8.1859. Silloin kuulemma on järjestetty ihan ensimmäinen koiranäyttely ja se on pidetty Englannissa. Ja siitä tuli ajatus, että olisi kiva soittaa joku koirabiisi, eläinbiisi, jota ei ole meillä aiemmin soitettu. Ja näinpä sitten, kun jo hetken aikaa joutui kaivelemaan kappaletta, joka ei meillä olisi soitossa vielä ollut ja joka olisi soittamisen arvoinen, niin kyllä se sieltä sitten loppuviimein löytyi ja valikoitui tähän seuraavaan kappaleeseen, nimittäin Leo Stillman ja Mä ja mun koira.

Leo Stillman ja mä ja mun koira. Kuten jo aiemmin lupailin, niin uuttakin musiikkia tällä tunnilla kuullaan. Muun muassa Tuure Kilpeläisen uutuuskappale Suomalaisia unelmia kuullaan tuossa jonkin ajan päästä. Mutta nyt laitetaan Mikko Kuustosen ja Laura Närhen uutuusduetto. Tämä on Tähtisumua.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin soi paappolopaikka auringossa. Kyllä se vaan kesä on vielä jäljellä ja tämä kappale on kyllä semmoinen hyvän mielen kappale, joka mielestäni sopii hyvin vielä tähän elokuun puolelle. Mutta koulutkin ovat monilla paikkakunnilla jo alkaneet ja mietin, että joku koulubiisikin olisi kiva soittaa ja taas on aivoissa raksuteltu ja mietitty, että mikä se sellainen koulubiisi voisi olla. No vastaan tuli tällainen kappale kuin Takapulpetin poika, esittäjänä Nylon Pete, joten laitetaan tämä ralli seuraavaksi soimaan.

Kun oot 52, lauloi Virve Rosti. Tästä olisi toki voinut soittaa myöskin suon Muskan versio, mutta tällä kertaa valikoitui sitten Viki Rostin versio kuultavaksi. Ja kuten lupailin, niin uutta musiikkia saadaan kuultavaksi myöskin Tuure Kilpeläiseltä. Tuure Kilpeläinen on julkaissut singlen Suomalaisia unelmia. Virallinen digitaalinen julkaisu taitaa olla tuossa elokuun lopulla, mutta radioiden käyttöön tämä kappale on jo saatu soitettavaksi. Ja kuulemma tämä kappale on soinut kesän aikana myöskin keikkaohjelmistossa ja live-yleisön reaktio on ollut kuulemma kerrassaan hurmaava. Kuunnellaan seuraavaksi, miltä kuulostaa uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä.

Näin uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä suomalaisiin unelmiin. Tästä kappalesta tuli mieleen, että kyllähän näitä unelmikappaleita ja unelmista laulettuja kappaleita on Suomessakin levitetty. Iso Pino muun muassa, Charles Blukman, Janja Etsetters, Ismo Alanko, Levi and the Leavings, Reijo Taipale, Saija Tuupanen ja niin edespäin. Mutta kerta näitä levytyksiä unelmista on niin monen monta, niin pistetään vielä muutama unelmakappale soimaan. Kohta luvassa Antti Raiskia, mutta tähän kohtaan Teflon Brothersia ja Lähiöunelmia.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
5: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Univision. Nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti, alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Antti Raiski ja mahtavia unelmia. Tosiaan, kun elokuuta tässä eletään, niin sitä alkaa pikkuhiljaa jo miettimään, että jokohan se syksy saapuu. No toivottavasti ei ihan vielä, mutta kyllähän sitä ajatukset alkaa pikkuhiljaa sinne syksyyn kääntymään jo ihan senkin takia, että illat alkavat olemaan jo vähän pimeämpiä kuin aiemmin. Ja jos satut yöllä heräämään vaikkapa jo ihan tuossa 3 aikaa, niin tuntuu, että silloin on ihan säkkipimeä. Eli silloin oikeastaan se iskee kasvoille, että kyllä tämä kesä alkaa sitten häämöttää jo loppu suoraan. Mutta ei vielä sentään kuitenkaan mitään syksykappaleita soiteta. Nautitaan kuitenkin näistä komeista ja lämpimistä kesäpäivistä vielä toivon mukaan ainakin jokunen viikko. Mutta ehkäpä ne soitetuimmat kesähitit on jo soitettu riittävän monen kertaan myöskin tässä ohjelmassa, joten jätetään nekin unholaan. Mutta Suomessa on kuitenkin 4 vuoden aikaa, upeaa vuoden aikaa, jossa kaikissa on omat hyvät puolensa. Ja siitäpä tulikin mieleen tämä Halo Helsingin kappale, joka on julkaistu viime vuonna, eli tämä 4 vuoden aikaa.

Sakari Kuosmanen ja kappale Kauneinta Suomea. Vielä on yksi laulu soittamatta tämänkertaisesta levyhyllyllä ohjelmasta ja tällä kertaa laitetaan Dallapea soimaan ja kappale Sä kaunehin oot. Ja jos nyt olen ihan tarkkaan kuullut ja ymmärtänyt, niin tässä kappaleessa solistina on muuten Sami Saari. Upea versio, upea kappale ja tähän on hyvä päättää tämänkertainen levyhyllyohjelma.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin mutku.
5: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
0: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan

0: jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen. But I've been forgotten, I've been married long.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross-radalla lauantaina 22.8.

0: Kello 11 alkaen, kun Rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
4: Niin, elikkä lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, joo.
4: Niin.
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti, mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee ja vekoneja.
3: Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
5: Koshervalssi soi.
2: Siitä. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Aha. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeutua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Niin, ei ollut kaiken maailman mainoksia
2: kauppaa.
3: Helvetti. Kaupunkimpormestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
4: Moritonki. Miksi ne semmoista?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin paikkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti.

0: Digitaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
4: Niin, eli lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, minimäjessä. Joo,
4: no niin. Niin, joo.
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-ainevertailuja. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee vekoonia.
3: Joo.
4: Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
3: Koshervalssi soi.
2: Siitä. Joo. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi.
4: Aha.
2: Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Helvetti.
4: Kaupunkiporimestari Ilmari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy?
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
4: Moritonki. Miksi ne semmoista?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin paikkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.
1: Aurinko.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.